0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside.
12: Feel Pure Gym Good.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
18: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Er der noget,

0: kender følelsen efter træning. Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: IKEA, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: nu. Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 9

0: 40. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VRS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
16: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge. Og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal jeg tage?

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december.
8: Og vi har billetterne.
7: Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12.
8: Når du hører et nummer med Bryan Adams,
7: så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams
8: i Jyske Bankboksen eller Royal Arena.
7: Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
20: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I SuperBrugsen og Kvickly

0: kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjelegods i din lokale Føtex.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: start med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolikov. På torsdag der vedtager Folketinget den omstridte gødskningslov, men nu er der måske hjælp på vej til de danske grøntsagsproducenter. Den nye lov betyder nemlig en hårdere regulering af kvælstof, og det kan altså give mere udgifter og dermed dyrere danske grøntsager. Derfor så vil regeringen nu sikre en mulighed for at justere loven efterfølgende, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han vil have en ekspertgruppe til at dobbelttjekke det faglige grundlag for netop grøntsagerne. Præcis hvordan reglerne kan blive ændret, vil ministeren dog endnu ikke sige. Det skal først drøftes i aftalekredsen. Virksomheder i Grønland og på Færøerne får nu mulighed for at blive hacket, men med vilje. Det sker i oktober, hvor cybersikkerhedsinitiativet Hele Danmark Øver for første gang bliver udvidet til hele rigsfællesskabet. Her der får virksomhederne tilbudt et iscenesat cyberangreb på 3 timer, det oplyser TDC Erhverv, der er med til at arrangere det her initiativ. Og målet med øvelsen er at vise de her virksomheder, hvad de mangler for styr på, inden et ægte cyberangreb rammer. Donald Trump har delt en falsk video, der viser et bombeangreb på en meget vigtig iransk olieø. Videoen den er lavet med kunstig intelligens, og ifølge USA's vicepræsident J.D. Vance er det formentlig en besked til Iran, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men Vance understreger også, at præsidenten altså ikke bruger sociale medier til at annoncere rigtige militære aktioner. I virkelighedens verden der angreb USA søndag aften en anden iransk ø, men det amerikanske militær afviser altså at have angrebet den her store olieø, som videoen ellers viser. Det argentinske fodboldlandshold, de skal lede efter en ny stjerne, fordi Lionel Messi han har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere, det oplyser han i et opslag på Instagram. Her der skriver den 39-årige angriber, at beslutningen den gør ondt helt initialen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt nu. Messi han nåede over 200 kampe for Argentina, som han jo altså også førte til VM-guld i 2022. Den her sommer, der tabte holdet dog VM-finalen til Spanien. Nu vil fodboldstjernen i stedet støtte holdet og den næste generation af unge spillere fra sidelinjen.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Her først på dagen, der vil der stedvis være dis og tåge, og ellers så bliver det sådan en dag med et vekslende skydække, hvor der vil være spredte byer, der også lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Godmorgen, godmorgen til hele bundegården, til Heste Grise, Kør og Får og Kasper Simon Rolikov.
1: Hej, hej! Du starter den lidt højt, men det er det, der altid sker, når kvinder starter sangen til fælles arrangementer, så ligger den meget sindssygt for alle andre.
4: Og det var derfor, jeg ikke gik med, for jeg godt mærke, det skal jeg lige være en del af.
5: Jeg tænkte, at det var en rigtig dejlig måde at sige godmorgen til jer på i dag. Godmorgen,
4: Kasper.
5: Det synes
4: Kasper. Jeg ikke, det er, men jeg synes, det var meget fint start på programmet.
5: Godt, fordi det kommer altså til at handle lidt om landbrug i dag.
4: Ja.
5: Det er jo den helt store historie i den her uge. Altså sådan generelt set, vil du ikke sige det, Simon?
1: Det vil jeg sige. Jo, det er sindssygt. Der er oprør i Venstre, og landmændene er sure. Der er været 300 traktorer på vej til
5: København.
1: Ja, præcis.
4: Nej.
5: Ja. Det kommer til at blive fuldstændig vanvittigt, og det skal vi selvfølgelig også tale om i morgens løb her. Så har vi også en, tror jeg, en lille intern beef i regeringen mellem den nu tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt og den nye kulturminister, Zenia Stampe.
1: Gør jeg blevet så provokeret, hvis det var mig. Det må jeg bare sige. Hvis det var mig, der Jacob Engel-Schmidt, så ville min isse ville gløde.
5: Ja, fordi I kan godt huske den der afstemning, han lavede om, hvilke danske ting, der skulle på UNESCO's kulturarvsliste.
4: Det var meget stort for ham.
5: Det var meget stort, og han hævde Gita Nørby og Søren Ryge ind, og alle mulige. Og ved I hvad? Så er Zenia Stampe bare kommet ind og trumfede det hele og sagt, det bliver ikke det her, vi sender noget fuldstændig andet afsted til UNESCO's verdensarvsliste.
4: Der er beef.
5: Der er beef, og hvad det er, Zenia Stampe, hun mener, er mere kultur end for eksempel pølsevogne. Det skal vi tale om, når klokken bliver 6:45. Skal vi ikke bare sige godmorgen og komme i gang med det her program, og det bliver så hyggeligt?
1: Godmorgen!
4: Godmorgen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: 8 over 6, og hjertelig velkommen her til morgens show på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Det er dejligt, du er med os. En, der ikke var så velkommen i går, det var vores minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Han var taget til landbrugskrisemøde i Odense Kongresscenter. Altså, var der over 4.000 mødt op, Simon?
1: Ja, der var i hvert fald var der 3.000 registreret tilmeldte i hvert fald.
0: Og så kom der lige en ordentlig skålfuld mere. Og ministeren skulle tale derover, fordi at der er rigtig mange i landbruget og følgeværende, der er rasende over den her nye gødskningslov, der bliver endelig vedtaget på torsdag. Så han var mødt op i, jamen altså, jeg har lyst til at sige, løvens hule der, for at tale sin sag.
1: Jeg skulle til at sige, om du havde natur-outfit. Altså, jeg ville gerne have, hvad for noget tøj havde han på?
2: Ja, fordi det er bare lige for, det er ham med ulven, ikke?
1: Ja, jo, præcis.
2: Ja. Ja, havde han den med igen, eller var det bare ham?
1: Han har fået den på som en pels, som så en Herkules med den nemeniske løve, så kommer han med ulvekappe.
0: Det var bare ham. Han stod mutters alene på talerstolen, og jeg har lige taget et lille klip med, fordi det har ikke været særlig fedt.
3: Det kommer ind med effekten af jeres gode landmandskab. Det er en model, der er baseret på det. Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen.
0: Det var måske lidt svært at høre, men der var en nede fra salen, mens Christian Rabjerg Madsen talte, der råbte, forstyr på spildet vand!
2: Og så var der en gruppe ulve, der hylede til sidst. Ja, eller var det bare gruppen, der boede af ham?
0: Det var bare gruppen, der boede af ham.
2: Med, så siger han, tak for i aften, og så smutter han.
0: Ja, og så er han ude, og hver gang, at de buer af ham, eller der er nogen, der klapper af noget, som nogen i publikum har sagt, så tager han lige tår vand. Ja. Han er sådan en lidt presset mand der. Og det bliver ikke en bedre dag for ham, fordi der er 300 traktorer på vej mod Christiansborg, as we speak. Ja. Lige i øjeblikket.
2: Ej, det lyder ubehageligt. Det lyder så som sådan noget Sparta-agtigt noget. de er på vej, de kommer.
1: This is landbruget!
0: Og det betyder også, at der er en lille smule trafikale problemer rundt omkring. Kan der i hvert fald være i forhold til, hvis man skal ind til hovedstaden på indfaldsvejene.
1: Ja, hvis vi alle skal køre bag traktorer i hele morgentrafikken.
0: Præcis. Går ikke super hurtigt. Jeg har sat mig for at prøve at forklare, hvad den her gødskningslov betyder.
2: Ja.
0: Og det kommer jeg til at
1: og
0: gøre.
1: Hvorfor man bruger det latterlige ord også, eller hvad?
0: Nej, det har jeg ikke tænkt mig at forklare. Det har jeg bare tænkt mig at bruge i flink. Okay, jeg kommer til at sige det, løbende i løbet af morgen. Gødskningslov, gødskningslov, gødskningslov, gødskningslov. Det her, det er til gengæld Apaka med flue i et spind. Vi ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig tirsdag morgen. Klokken, den er 11 over 6. Gødskningslov.

0: Klokken den er 13 over 6. Vi skal en tur hjem til dig om et kort overblik, Kasper.
1: Det skal vi, og jeg har jo, som nogen måske ved, et par argentinske meget, meget, meget søde naboer, som vi har et rigtig, rigtig godt forhold til. Men lige nu der er jeg er lidt presset, fordi jeg frygter, at de tror noget om mig, som overhovedet ikke passer. Og jeg ved ikke, om jeg skal sige noget til dem, eller om jeg bare skal tro, at det kun er mit eget hoved.
2: Åh nej, hvad har du gjort?
0: Det skal vi lige finde ud af det, Kasper, efter Bryan Adams med Heaven.

0: Frem med det, Kasper. Hvad er det, du har rodet derude i hjemme i nabolaget?
1: Hvad har du gjort?
2: Jamen, teknisk set, så har jeg faktisk ikke rodet mig ud i noget. Det, der sker, helt kort. Min kæreste har fået en øjenoperation, som er helt ufarlig. Alt er gået rigtig godt, men hun har simpelthen et rødt øje. Og det betyder også, at hun ikke er så meget udenfor. Og når hun er udenfor, så har hun tit solbriller på, fordi at lys og ting og sager kan gøre, det kan irritere øjet, og det gør ondt. Ikke? Så hun skal hvile.
0: Ja.
2: Så kan man jo godt som mand blive bekymret for, om hvad folk tænker, når ens kæreste pludselig kommer udenfor med en dør med rødt øje og med solbriller på.
0: Ja.
2: Fordi at hun faktisk...
1: Og måske faktisk, er lidt stille
2: i det. Ja, lidt groggy og går med lidt hætte på og er sådan lidt...
0: Tilbageholdende.
2: Ja. Så møder hun naboen over i Netto, og der har hun ikke solbriller på. Fordi hun synes, det er også mærkeligt at have solbriller på hele tiden. Og man kan jo sagtens se, at hun har et rødt øje, men hun får ikke ligesom sagt... Oh, it's because I have had an eye surgery.
1: Ej, men det kan hun ikke.
2: Så hun vinker bare så lidt slatten tilbage, som om, at hun er fuldstændig...
0: Afkræftet
2: og nede, rent psykisk.
0: Ej,
2: og det synes jeg jo er pisseærgerligt, for jeg kan rigtig godt lide vores naboer. Og vi har godt forhold. De steger kød til os, laver alle mulige fede ting. Men nu er jeg bange for, at de tror, at jeg har slået hende.
0: Jamen, det er det. Og ja. Er der noget, der har ændret sig siden det her i din naboers opførsel over for dig? Altså, kan du mærke en form for fjendskhed?
2: Jeg har desværre ikke rigtig mødt dem, så jeg heller ikke selv kunne tale med dem. Det, der så sker, det er, i fredags, der banker de på. Ja, de råber faktisk ud fra terrassen af. Så råber de på min kærestes navn, hvilket de aldrig plejer at gøre.
1: De skal lige sikre sig, hun er i live.
2: Jamen, vi kigger sådan på den, sådan, råb de dit navn, og hvad er det for noget? Og så banker det på, og så har de lavet sådan nogle små kager, argentinske hjemmelavede kager til os. Men det er mig, der åbner døren.
1: Nej, hvorfor?
0: Det skulle lade hende åbne døren. Lad hende dog åbne døren,
2: Jeg var tættest på døren. Jeg er sådan, gud, de banker på. Jeg åbner, hej. Og så er de kære, og så siger de, kom og se, de har lavet kære. Og så kommer hun ud og vinker, og hej.
1: Men står hun og vinker, det virker da helt sindssygt.
2: Alt koger op i mit hoved, fordi at jeg overtænker alle situationer lidt pludselig.
0: Hvad laver du også, Kasper? Så lad hende dog åbne
2: hvorfor
0: den
2: dør. Hvorfor må jeg ikke åbne døren? Hvorfor må jeg ikke åbne døren?
0: Fordi vi ved åbenlyst, at de kære, de er til din kæreste, og der ligger sådan nogle nødkaldsknapper nede i. Det er det, de har lavet til hende jo.
2: Ej, jeg spiste begge to, de var rigtig gode. Ej, jeg spiste kun den ene.
1: Du skal bare sige til mig. Næste gang du ser mig, skal du bare sige, hun er gået ind i en dør.
2: Jamen, kan jeg godt sige...
1: Den er sikker.
2: Jamen, hvad skal jeg sige? Ja, kan jeg godt sige det,
0: uden
2: at det virker mistænkeligt? Ja.
0: Ej, du skal ikke begynde at
1: forklare. Du skal bare sige, hun er lige faldet ned ad en trappe. Det sker engang. Hun er så klodset.
2: She's so unlucky.
0: Så spiser du også hendes kager, Kasper.
2: De var rigtig gode.

0: Hvis man ikke allerede var vågen, så håber jeg, at Avicii og Aloe Black hjælper en lille smule på vej. Det her, det var i hvert fald Wake Me Up til din tirsdag morgen. Klokken, den er 6:24, og vi nærmer os en Hvem er der brødkvist?
1: Ja, I skal fandme også være vågne der.
0: Okay.
1: Er I der?
2: Ja.
0: Hold, er I friske? Du skal ikke pege på ham på den måde, Kasper.
1: Jeg har... Lad være.
2: Jamen, jeg viser, jeg er klar.
1: Jeg har en masse dejlige ledetråde til jer.
2: Ja.
1: Det kan være, de lidt kontroversielle i dag. Men det vil jeg lige huske på, at hvad der sker op i jeres hoveder, det skal jeg ikke blande mig i.
0: Ej, når Simon siger det der, ikke? Har du lyst til at give en smagsprøve nu, inden
1: ja, den første, om lidt? Den første ledetråd i dag er, der er masser af mig til Pride-ugen.
2: Åh, oh, nej. Yes.
0: Er han ikke kondom?
2: Jamen, der kan være mange ting til den uge der.
0: Perfekt. Vi tager en Hvem er der været-quiz om et ganske kort øjeblik. Eller først skal du blive og høre Alanis Morissette med Ironic. Godmorgen.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
25: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
26: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Her er først på dagen, der bliver der stedvis være dis og tåge, og ellers så bliver det sådan en dag med et vekslende skydække, hvor der vil være spredte byer, der også lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader.
28: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: på Instagram.
1: Der var flere bud, men et af budene var udhulet kæp.
0: Og den går vi med.
1: Ja.
2: Var det det?
1: Ja.
2: Nå, sindssygt. Nå, okay, men ledtrådene kommer her. Første ledtråd i dag er, der er masser af mig til Pride-ugen. Ja, Anne?
0: Jeg tror, Simon, at du står der og er et 2 meter højt kondom i dag.
2: 2 meter højt kondom?
0: Ja.
2: Det kunne jeg godt have været. Jeg er ikke...
1: 2 meter højt?
0: Simon er jo 2 meter, og han er en kondom.
1: Nå, på den måde.
0: Derfor.
1: Nå, på den måde. Jeg tror, det var til Pride'en, et 2 meter højt.
2: Ja, Kasper.
1: Er du børn, som er inde med deres forældre, som står op og peger og siger, hvad er det for noget? Hvad
2: er det for noget? Nej, jeg kan faktisk sige, at ledtråd nummer 2 er, at jeg er ikke for børn.
0: Nå. Jeg er ikke for børn?
2: Ja.
0: Åh, nej.
2: Ja, Kasper.
1: Er du mænd, der er klædt ud som hunde?
2: Nej, det er faktisk et godt, godt bud. Altså, selvfølgelig skal der være plads til hele, men man kan godt... Jeg har da selv overvejet, da jeg var inde med mine børn og min... Prøv at dengang 6-årige dreng var sådan, hvad er det for noget?
1: Ja, det kan være svært at svare på.
2: Ja, det er rigtigt. Nej, jeg kan sige så meget, jeg er hård og lang og god at holde med 2 hænder.
0: Simon. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke det der.
2: Det, hvad er nu?
1: Hvad sagde du? God og lang?
2: Jeg er hård og lang.
1: Hård og lang.
2: Det er sikkert også god, Kasper. Det må du selv vurdere.
1: Er du en... Jamen, jeg har bosset mig ind, så du kan lige vente. Er du en dåse?
2: Nej.
1: Nej?
2: Ja.
0: Jeg tror, jeg har den nu.
2: Okay.
0: Jeg ved godt, hvad du gjorde der, men du står der og er shotsrør.
2: Nej! Nå. Hvorfor er du så overbevist om det?
0: Det er det eneste, jeg kan
1: komme
0: og tænke
1: om. Hvor lange shotsrør har du, så du skal bruge 2 hænder?
0: Jeg er fra Sønderjylland.
2: Ja, Anna har små hænder har du heller ikke. Nu ordentligt, det er et dobbelt shot. Nej, jeg er heller ikke shotsrør. Ellers også godt, de elsker mig i USA.
1: Hvad er det, som er på Pride'en?
2: Ja.
0: Jamen, er du en bil med automatgear?
2: Nej. Nå, kører de der store busser, det er en automatgear?
0: Jeg ved det ikke. Det kunne da være det. Jamen, jeg prøver nu noget, Simon.
2: Ja, jeg bliver normalt brugt til jagt. Ja, Kasper?
1: Jamen, jeg forstår...
0: Ej, okay.
2: Nej, Kasper. Nu gør du det igen, når du lige Kasper kommer med hans spødbud.
0: Sig dig noget, Kasper.
1: Men jeg kan ikke lige gennemskue, hvad det har med Pride'en at gøre. Er du våben?
0: Nej.
1: Hvad er
0: du? En bøsse.
2: Ja, jeg er en bøsse.
1: Nej, okay. Nej.
0: Okay. Fedt, Simon.
2: Det var da fedt, var det ikke lige at bruge det danske? Der er lige sådan en dobbelthed i sproget der, ikke? Jeg er nemlig en bøsse i dag. Altså den, der skyder. Og det er fordi, at hvis man har en bøsse derhjemme, og altså det er den, der skyder, og man bor i Jylland,
1: ja,
2: så må man nu gå ud og skyde ulvene.
1: No.
2: Der er jo nye regler for problemulvene, der træder i kraft i dag. Man skal lige huske at kaste bøssen, eller skyde bøssen, op i luften først.
0: Varselsskud?
2: Ja, og så må man skyde problemulven bag sig.
1: Man varsler ulven?
2: Ja.
1: Hvis ikke den flytter sig,
2: yes,
1: så må du skyde den.
2: Så må du skyde den.
0: Okay, så et skud op i luften, og så plukker jeg der bagefter.
1: Ja, og det bliver tjekket fuldstændig. Der er var på, at der lige bliver kommet sådan en varselsskud inden. Det stoler jeg bare 100% på.
0: Det tror jeg er roligt, du kan gøre. Ja, ja. Ej, der kommer mange pressemøder fremover, hva'?
2: Gud, ja, alle hunde med de der dule lagt op.

0: lille hus i Jylland fik du her fra Albert Heath og Darlin. Klokken den er blevet 20:07. Når klokken bliver 9, så er det vores gode kollega og ven, Anders Aargaard, der sætter sig her i Radio 100-studiet. Og med sig har han 2 billetter til, når Bryan Adams gæster Danmark. Han giver koncert den 7. december i Royal Arena i København og den 8. december i Jyske Bankboksen. Og hvis du har lyst til at vinde dig med til en af de her koncerter, så skal du bare lytte med hos Anders Aargaard mellem klokken 9 og 12. For når han spiller Bryan Adams, skal du ringe 70-333-100. Og hvis du er den første, der kommer igennem, jamen, så har du altså sikret dig 2 billetter til en af de her 2 koncerter. Det er fuldstændig valgfrit. Så husk at lytte med, når klokken den bliver 9 hos Anders Aargaard. Og det er sammen med All Things Live. Lige om lidt skal vi snakke om vores kulturminister-ministre. Der er beef.
1: Det kan jeg jo godt lide.
0: Jamen, det kan jeg også godt lide.
1: Der er lidt drama inde på borgen.
0: Og det kan godt være, det er mig, der lægger for meget i det, men Jakob Engel-Schmidt, tidligere kulturminister, lavede sådan en liste over danske ting, han gerne ville have på UNESCO's verdenskulturarvsliste. Nu er Zenia Stampe, den nye kulturminister, været inde og trumf hele lortet.
2: Vi var sgu da alle sammen inde og stemme, var vi ikke det?
0: Vi var alle sammen inde og stemme, og ved du hvad? Den afstemning, den er ugyldig nu, Simon.
2: Nej!
0: Nu er Zenia Stampe minister. Hvad hun vil have sendt afsted, kan du høre efter Green Day.

0: Det var det helt tunge skyts. Den nu tidligere kulturminister Jakob Emil Schmidt, han kørte i stilling, da han ville lave en liste over mulige kandidater til UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Kan I huske det?
1: Jeg føler, alle danskere var med til at sende ind, ja, hvad man ønskede sig skulle på den liste.
0: Fuldstændig rigtigt. Man kunne nemlig sende ind, hvad man synes skulle med på listen over immateriel kulturarv, eller i hvert fald, hvad vi skulle sende afsted til UNESCO's liste, ikke? Og hvem var det, man havde i panelet? Kan I huske det?
2: Det var jo nogen, som burde være på den færdige liste, ja, over ting, vi skulle sende videre til evig opbevaring. Det er jo Søren Ryge og Gita Nørby.
0: Præcis. De sad nemlig og kiggede de her mange tusindvis af forslag igennem. Og så kom der altså til sidst en liste over dansk immateriel kulturarv, som danskerne havde valgt skulle sendes afsted til UNESCO i håb om, at det kunne blive optaget på den her liste. Så fik vi ny minister. Hej til Zenia Stampe, og farvel til den danske immaterielle kulturarv, i hvert fald den, som der var blevet stemt ind og valgt.
1: Det skulle hun bare ikke bede om.
0: Det skulle hun ikke bede om. På det tidspunkt, der vandt højskolerne og pølsevognene og håndbold.
2: Ja.
1: Okay, tre stærke kandidater, vil jeg sige, dansk kulturarv. Mm-hmm.
0: Jamen, det er det nemlig, og Zenia Stampe, hun har valgt at sige, højskolerne, tjek ved den. Den vil jeg stadigvæk gerne sende afsted til UNESCO. Den tror jeg godt kan blive optaget på den her liste over immateriel kulturarv. Men pølsevognene og håndbold, det er altså ude.
1: Okay.
0: Og i stedet, Simon, skal vi nu byde velkommen til fanøske folkedragter.
1: Hold din kæft. Hvad siger du nu? Har vi smidt pølsevognen og håndbolden ud for hvad?
0: For fanøs folkedans, folkemusik og særligt de her fanødragter, som altså skal på UNESCO's liste over verdenskulturarv, ifølge vores nuværende Fanø. Kulturminister.
2: Er det en ting? Er hun fra Fanø? Ved I, hvorfor at hun pludselig hiver Fanø frem?
1: Hvor kommer der mange andre folkedragter? Altså.
2: Prøv at lukke øjnene. Kan I se den for jer?
0: Jamen, det kan jeg, men det er, fordi jeg har et billede af den lige her.
1: Det er jo essensen af dansk kulturarv, Kasper. Det kan alle jo se for sig nu, når du lukker øjnene.
0: Men hendes argument for eksempel at smide håndbolden ud og så ind med fanødragten, det er, at håndbold er jo ikke i fare for at dø. Men jeg tror, at mange ikke er klar over, at deres egen også har gamle danse og dragter. Og det håber jeg, Fanøs tradition kan mindes om, siger altså Zenia Stampe.
2: Men er der andre steder, der har... Altså, jeg ved det ikke. Jeg er fra Gladsaxe.
1: Det er jo selvfølgelig det, du ikke ved. Det er det, du skal finde ud af nu. Nu går du jo hjem helt automatisk på grund af Fanø-dragten, så vil du også tjekke, om høj Gladsaxe-dragten findes.
2: Ja, det er en dunjakke, kan jeg fortælle dig. Den har vi.
0: Ej, de er så dominerende, de jakker der.
2: Ja, det er de godt nok.
1: Men jeg forstår, altså pølsevognen, den er sgu da uddøende. Den kan vi da godt beholde på listen, så.
0: Nej. Den skal ikke med.
2: Det synes jeg er sygt mærkeligt. Altså, Fanø er en meget, meget lille ø. Ja. Jeg har godt nok kun været der en gang, men Nej. Der bor jo næsten ingen mennesker.
0: Nej, og jeg synes også, at det var... Jeg synes også, fordi den var slet ikke på listen. Den var slet ikke domineret. Søren Ryge og Kirsten Ørby har slet ikke haft...
1: Har hun bare puttet sin egen yndlings på? Hun har gået lige ind for højre.
0: Og jeg gik lige ind og kiggede.
2: Ja.
0: Fanø, de har en borgmester.
1: Åh. Oh.
2: Ja.
0: Han er radikal.
2: Oh. Nå, hej. Ja. Nå.
1: Ej, var det dårligt.
0: Tillykke til ham. Ud.

0: Den er faktisk ret flot, den der folkedragt fra Fanø, Kasper.
1: Det er helt
0: meget,
1: sikker på.
0: Så meget vil jeg faktisk gerne give vores nye kulturminister.
1: Det er jeg da enig, men derfor skal den da ikke være noget, vi repræsenterer for Danmark, når vi ikke kender den. Håndbold! Det kender vi. Hvad er det der nu? Nej.
0: Det er kirkeorglet.
1: Ja.
0: Det kender vi også, Kasper.
1: Ja.
0: Vi skal i kirke efter nyhederne her klokken 7. Og det skal vi, fordi jeg har lyst til at sige, det er en tendens, at der er flere og flere sogne og præster, der bruger de sociale medier for at lokke folk til vor Herre og i kirkerne.
1: Ja, og når du siger folk, så er det primært de unge.
0: Så er det primært de unge lige præcis.
1: Ja.
0: Virker det? Er det en god idé? Vi skal tale om det efter nyhederne klokken 7. Inden da skal du høre Gavin DeGraw. Han venter om et øjeblik med I Don't Wanna Be. Godmorgen.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfest den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
26: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
25: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Ruhlegaard. Tusindvis af demonstranter og en 3-4 km lang traktorkaravane indtager her til formiddag Christiansborg Slotsplads i protest mod den nye gødskningslov, der skal vedtages i Folketinget torsdag. Bag demonstrationen der står gruppen Oprør fra Landet, som altså oplever en massiv opbakning fra både landmænd og så hundredvis af virksomheder. Arrangementet starter kl. 9.30, og det er med taler, og arrangørerne håber altså, at Landbrug og Fødevare også vil møde op og sige deres mening. Fra i dag, der må en ulv, der truer husdyr, skydes uden tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis den bryder gennem et ulvesikret hegn, eller hvis den er ved at angribe. Først så skal man dog lige forsøge at skræmme den væk med et varselsskud. Det er altså ikke lige alle, som er lige glade for de her nye regler. Zoolog Michael Carlsen fra Dyrets Beskyttelse, han frygter flere ulovlige ulveskydninger.
3: Der er simpelthen åbnet en ladeport for, at du kan, hvad skal man sige, legalisere de illegale nedskydninger af ulv.
2: Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Opbakningen til Donald Trump har ramt et historisk lavpunkt. Lige nu der er det kun 33% af de amerikanske vælgere, der bakker op om præsidenten. Det viser en ny meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Ipsos for Reuters. Og det er altså den mindste opbakning, Trump han hidtil har kunne mønstre. Til sammenligning så kom hans forgænger Joe Biden aldrig så langt ned. De dårlige tal kommer på et ret skidt tidspunkt, fordi til november er der jo altså midtvejsvalg, hvor republikanerne skal forsøge at forsvare deres ret smalle flertal. Samtidig så viser målingen, der blev afsluttet mandag, at 71% er utilfredse med Trumps håndtering af leveomkostningerne. Og så slutter vi herhjemme. Den populære festival Musik i Lade står nemlig nu til at få en fast base på Vejby Campingplads, efter et flertal i Gribskov Kommunes plan, miljø og klimaudvalg har besluttet at udarbejde en ny lokalplan, det skriver DR. Arrangørerne havde oprindeligt ansøgt om 19 årlige eventdage, hvilket altså har vagt en del bekymring for støj blandt naboerne, så som et kompromis så ligger udvalget op til festival i uge 29 og så lige et par enkelte dage i foråret og efteråret.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der falder mindre regn i dag end de to foregående dage, men det betyder altså ikke, at vi ikke stadig får byer og vekslende skydække i løbet af dagen. Først på dagen der kan der også være stedvis dis eller tåge flere steder, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikård.
5: Klokken den er blevet 6:04 på en dejlig, dejlig tirsdag morgen. Er vi friske, Kasper og Simon?
6: Yay!
2: Yay!
5: Havde I aftalt, at I skulle svare på det spørgsmål, yeah. Yeah. Jeg ville stille?
6: Ja, yeah. Vi aftaler stort set alt, hvad vi siger. Det gør vi hver morgen. Så det er bare dejligt.
5: Sådan. Vi har masser af ting, vi skal nå i den her time. I må godt stoppe nu. Nå. Klokken kvarter i 8, Kasper, der skal du komme med nogle gratis ting.
6: Ja, det skal vi.
5: Ej, åh, lad nu være.
6: Det glæder vi os meget, meget til.
5: Du har været en tur på internettet. Jeg slukker for dig, Simon.
6: Præcis.
5: Og har fundet nogle gratis ting, som du kommer til at præsentere for os alle sammen. Og så har vi også 30 liter brændstof fra Ingo, som vi forhåbentlig skal have uddelt, når klokken den bliver 7:30.
6: Mm-hmm.
5: Ja. Det kunne jeg, jeg har tændt for dig.
2: Ja, jeg tændte igen, okay. Ja, det bliver så fedt med Ingo. Woo!
5: Er det du har bidraget med? Jeg er her nu.
6: Jeg ved ikke helt, hvad der er sket med Simon på de her 10 minutter, men der er sket et eller andet.
2: Jeg har meget varme bukser på. Jeg føler, at jeg koger.
6: Du har varme bukser på?
2: Ja, men jeg kan ikke smide dem. Det vil være ondeligt.
6: Nej, det må jeg også ikke gøre.
5: Simon bliver ustabil, når han har varme bukser på. Det ved du da. Det bliver en lang time for os alle sammen. Og for dine ben også,
2: men
5: Simon.
2: En god time.
5: En god time. Ja. Jeg glæder mig meget. Klokken den er blevet 6:05. Hjertelig velkommen her til morgenshowet. Lad os starte med noget god musik. Det her det er MC Hammer med You Can't Touch This. 1, 2, 3. Godmorgen.
2: You Can't Touch This. No.
5: Ej, der lykkedes det ikke.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: Du har valgt at stå op sammen i morgenshowet på Radio 100, og tusind tak for det. Vi er Kasper, Simon og Anne i studiet. Klokken den er 10:07.
1: MC Hammer står for Master of Ceremony. Er det ikke sådan, det står for en MC? Vi skal fra en Master of Ceremony til en anden Master of Ceremony, okay. Nemlig præsterne.
0: Vent lidt.
2: Hold da kæft.
1: Okay, hvis I lige lukker øjnene nu, ikke? Og dig, der så lytter, men du kan også lige lukke nu, for jeg kunne lige tænke mig lidt eksperiment.
2: Ikke hvis bil.
1: Nej, så hold øjnene åbne. Så hold dem mentalt lukket.
2: Mm-hmm.
1: Kan I se jeres præst for jeres indre øje lige nu?
0: Ja.
1: Hva? Ja. Kan I det?
2: Ja.
1: Hvorfor kan I det? Du er lige flyttet. Du har sgu da ikke været nede i Vanget Kirke endnu. Har du
0: den præst? Nej,
2: overhovedet
1: ikke. Hvad er det så for en præst,
0: min
1: I tror, jeg snakker om?
0: Præst.
2: Min præst.
1: Din barndomspræst. Kan du huske, hvem der døber dig? Du kan huske, som du som baby ligger og kigger op i øjnene på.
0: Nej, men han har da altid været sådan min byspræst.
1: Okay, nå, det er vildt fascineret over. Det er elslag,
2: hvor jeg er fra et lille lokalområde også, hvor vi har... Ja, præcis. Man har en lokal præst. Morten Præst. Jeg er også venner med ham på Facebook.
1: Men det er, fordi I er sådan en kristen mindretal midt i den muslimske...
2: Nej, men det, der er ligesom en præst nede i Haraldskirken.
0: Var det passende, han hedder præst til efternavn, faktisk?
2: Ja, det er meget passende, ja. Morten Præst.
1: Okay, nå, men så... Okay, men så I beviser overhovedet ikke min pointe, jeg vil frem til her. Det kan være, det bare mig. Nå, så for satan. Jeg forstår bare ikke, hvem det er, der kender sine præster mere. Fordi det er egentlig gerne... Jeg synes bare, vi ser mere og mere nu for tiden, at præster bliver... De kommer længere væk fra os.
2: Ja.
1: Altså det mere, jeg kan huske, min farfar, han ringede nogle gange til hans præst og bare lige sludrede.
2: Ja.
1: Eller hvis de lige gik en tur, så snakkede de lige.
0: Det vil de også gøre i Folketinget nu. Nu vil de begynde at ringe til præster.
1: Nå ja, det er rigtigt. Nej, men jeg gad bare godt at vide, altså præsterne virker efterhånden som om, at de har lidt brug for, at vi kommer tilbage til dem. Jeg synes, vi ser mange, der forsøger at række ud.
2: Ja, det er rigtigt. Men det er jo nok, fordi der kommer færre og færre ind i kirken. Altså... regelmæssigt.
1: Jamen, det er rent.
2: Og så er de behov for at få os tilbage igen.
1: Men ved I, men I kan ikke sige, hvem jeres præst er lige nu?
0: Nej, jeg
1: ved... Dine børn er lige blevet døbt, Anne. Kan du huske, hvad han eller hun hedder?
0: Jamen, de er blevet døbt af to forskellige, fordi der var flere præster tilknyttet den kirke. Jeg kan huske, hvad min ældste søns præst
1: hedder. Ja, den første fødte, det ved man
0: det er
1: godt.
0: Altså det var et specielt barn. Altså, den yngste personnummer, det kan jeg stadigvæk heller ikke huske her et år efter.
1: Men du aner heller ikke, hvad præsten hedder.
0: Nej, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den der præst hedder.
2: Nej.
0: Så på den måde, så kan jeg kan godt følge dig, Simon. Altså, man bliver lidt mere distanceret i forhold til det. Og jeg tror heller ikke, at mine børn kommer til at vokse op med det samme forhold til den præst, som de har, som jeg havde til den præst, der var i min landsby.
1: Nej, men hold kæft, det er også svært. Altså, jeg forstår godt, at de begynder at rykke over, hvad de... jeg har set flere præster på Instagram.
0: Ja.
1: Der er også... altså, der er bare, de bliver bare nyere præsten i en måde, de ligesom forsøger at lokke folk til. Og jeg kan da huske, jeg var til min hustrus søsters konfirmation. Og der har jeg så selv været 16, hvilket også... Jeg har jo næsten et middelalderligt forhold på den måde. Men der kan jeg bare huske, at præsten rappede, og det synes vi var vildt sejt.
2: Det synes jeg jo, det lyder meget kikset.
1: Jamen, jeg tror også, jeg synes, det var kikset i dag, men det, jeg ved ikke, hvad fanden man gør.
2: Jeg vil sige, jeg kan godt lide en præst, der ikke er kedelig. En, der måske endda er lidt moderne. En, som er frisk. En, som forstår at tale til et publikum. Men jeg kan ikke lide præster, der rapper, eller på den måde prøver at please et ungt publikum. Og jeg er faldet over en præst, som særligt, synes jeg, gør noget, der er utrolig kikset.
0: Noget, vi kan snakke om, Kasper.
2: Det synes jeg.
0: Det kan jeg godt.
1: Okay.
0: Jeg kan godt fornemme det. Lad os høre om den rigtig irriterende præst lige efter Homewrecker til din tirsdag morgen 13:07.

0: Der er rigtig mange danske præster, der drømmer om fyldte kirker, når de står der ved højmesse om søndagen, og de har deres prædiken med. Men ofte så sidder der altså ikke så mange mennesker nede på de der kirkebænke. Og derfor er der flere præster, der er begyndt at sætte ind, særligt på de sociale medier, for at lokke de lidt yngre ind i kirken, hvor der altså er rigtig fedt at være. I hvert fald det, man kan forstå på de der videoer.
1: Og hvis man tænker, hvordan danser man i korsets tegn, kan man bruge altervin til moralske tøvermænd, og er det overhovedet muligt at forvandle vand til energidrik, så er det altså Rasmus Peitz Stefansens TikTok-profil, man skal kigge på. Han er sognepræst på Amager, og det er den måde, han forsøger at puste liv i folkekirken på. Det er ved at være på TikTok. At være ung med de unge, at være trendy, og danse, og alt det, som de unge på papiret set rigtig gerne vil have.
0: Og noget med energidrik, det elsker de unge.
1: Det elsker de nemlig,
0: og
1: det er det, jeg føler er hele problemet med den danske folkekirke i dag. At man forsøger at tiltale de unge, og forsøger at lokke dem med at gå ned på det, som man tænker, at det de unge vil have. Og det er jo noget af det, der er det mest kiksede i hele verden.
2: Ja.
1: Det
2: er, når voksne mennesker gør det, ja.
1: Forsøger at være ung med de unge.
0: Det var ligesom den der morgen, hvor jeg sagde 6-7, ja. Og så blev udskammet med det samme, fordi det skal jeg ikke sige.
2: Nej, man må jo bare slet ikke sige det mere.
0: Nej, man må ikke sige det mere.
1: Nej, det er det, du kan prøve at finde en teenager og så sige 6-7, og det, hvis de er over 13, så får de helt, de ja. Afskyr dig.
0: Jamen, det gør de.
1: Men fordi,
0: det gør de i forvejen, men ja.
1: Det er det. Altså, listen hedder jo politikere på TikTok op til et valg, altså af kiksede ting, der findes.
2: Hård, ja.
1: Det er også det, som at se en hund på to ben, det er ikke rart. Det er købmanden, der laver skøre og sjove videoer, hvor de laver trends. Og så er det altså voksne, der er ung med de unge. Og det er, når de siger low-key, når de siger skibbity, når de står med energidrik. Og det er det, ham her præsten gør.
2: Det er rigtig skibbity. Åh, det er det værste.
1: Jamen, det er det værste. Og ham her præsten, han laver de ting på TikTok. Og han siger selv, det er meget populært, men der må jeg bare sige, hov, er vi sikre på, at folk ikke bare følger med for at se ulykken
2: ske? Nå, det er jo faktisk ægte en ting. Tænk nu, hvis de alle sammen følger med, fordi de synes, han er kikset. Det er der næsten også lidt synd for ham, hvis han bare går og tænker, ej, hvor går det godt. Men man skal selvfølgelig se, kommer der rent faktisk folk ind i kirken?
1: Det er jo det. Og det han så selv, det kan jeg jo så lige afsløre nu, han siger, at der kommer ikke umiddelbart flere unge ind i kirken.
2: For helvede, ja.
1: Men det er heller ikke dem, han nødvendigvis forsøger at ramme, siger han, fordi han laver for eksempel en video, hvor der står, pastor, hvordan finder jeg styrken? Og så står han med sin præstekjole, og så hiver han en hvid monster frem.
0: Altså fra under præstekjolen?
1: Ja, der er sådan en lomme åbenbart, som jeg ikke vidste, de havde. De har lommer. Så hiver han den frem. Og så får han jo også kritik for, altså er det fordi, du forsøger du at promovere energidrik til de unge mennesker?
0: Ja, det skal du ikke gøre.
1: Det skal man nemlig ikke gøre.
2: Nej, men han det er bedre siger, end portvin.
1: Ja, det kan man så faktisk sige. Ja, og det ved jeg ikke engang, om det er. Jeg tror måske, portvin er sundere end det. Men han siger selv, at hans publikum er 25-35 år. Han kan faktisk ikke se, at det er de unge mennesker, der kommer. Og det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare, den danske folkekirke, hvis I lytter med, det er ikke vejen at gå at prøve at være trendy på TikTok. Vær nu bare gamle og kedelige og være voksne mennesker.
0: Og server det altervin med stolthed
1: ja.
0: Og give de der tørre oblater og spil på det orgel.
1: I har den vildeste historie at fortælle. Det er Jesu Kristus, det er vor Herre. Bare selv det.
0: Behøver ikke noget.
1: Nej.
0: Energidrik.
1: Om en pjæse, max. Men ellers gider jeg ikke høre mere fra jer.
0: Fair nok. Det var low-key, skibet i fedt.
2: Jeg vil gerne have en lille monster i kirken, det kunne være lidt nice.
1: En lille monster?
2: Ja, men jeg er selvfølgelig også ude af hans målgruppe.
0: Ja. Du er for gammel, Simon.

0: 7:23 er klokken. Der går ikke så lang tid, Kasper. Så får du lov til at stille det første spørgsmål, når vi skal have vores op på hovedquiz.
1: Ja, det er jo simpelthen min opgave. Jeg får en kendt aktuel person på hovedet, uden at vide, hvem det er. Jeg kommer altså med et spørgsmål.
0: Du kommer med et spørgsmål. Lige præcis. Og man har så mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis man kan gætte, hvilken kendt aktuel person, der er oppe på Kaspers hoved, via de spørgsmål, som Kasper stiller, og som vi to, Simon, kommer til at besvare efter bedste evne.
2: Ja, tak.
0: Så vi begynder lejen om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre Spin Doctors og True Princess, så hold den her.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
15: Der falder mindre regn i dag end de to foregående dage, men det betyder altså ikke, at vi ikke stadig får byer og vekslende skydække i løbet af dagen. Først på dagen, der kan der også være stedvis dis eller tåge flere steder, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader.
16: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
17: I samarbejde med All Things Live har Anders Aagaard hver eneste dag mellem klokken 9 og 12 to billetter til Nordbrande Adams Gæster Danmark, enten den 7. december i Royal Arena København eller den 8. december i Jyske Bankboksen. Du skal bare lytte efter Brande Adams mellem klokken 9 og 12 og ringe 70 333 100. Hvis du er den første, så sikrer du dig to billetter.

0: Vi har 30 liter brændstof fra Ingo på højkant om et ganske kort øjeblik, når vi skal have vores op på hovedet-quiz, hvor vi har sat en kendt aktuel person op på dit hoved, Kasper. Du ved ikke, hvem det er.
1: Nej.
0: Og du skal forsøge at stille nogle spørgsmål, så du kan gætte dig til, hvem det er sammen med dig, der lytter med. Mm-hmm. Og du får lov til at stille det første spørgsmål nu, inden vi altså quizzer om et lille kort øjeblik.
1: Ja, jeg håber, spørgsmålet kan være med til at hjælpe i en retning. Jeg vil gerne spørge, er jeg typen, der ved, hvordan man åbner en østers?
0: Ja, det... Tror du ikke det?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg skulle have ret ligeglad med. Tror du ikke det?
0: Godt være, at der er nogen, der åbner den for ham.
2: Ej, det ved jeg ikke. Altså, er det ikke ligesom... Altså, så...
1: Har jeg set det ske?
2: Nej, det tror jeg... Og nu bliver jeg helt i tvivl. Det ved jeg sgu ikke. Nej, det tror jeg altså ikke. Han slår mig altså ikke som typen, der går op i østers.
1: Jeg kan bare til sammenligning sige, at jeg er fra Højt Ladsaxe. Jeg har aldrig set en østers blive åbnet. Jeg ved ikke, hvordan man gør.
2: Jamen, han har set en blive åbnet, men om han spiser det selv, det tror jeg sgu ikke.
1: Okay.
0: Jamen, jeg har spist... Har I smagt østers?
1: Nej, jeg aldrig.
2: Ja.
0: Kan du lide det?
2: Nej, det er ikke lige noget for mig.
0: Jeg synes faktisk, det er en lille smule overvurderet.
2: Det er meget med konsistens, så jeg er ikke så god til den form for konsistens. Jeg kan heller ikke lide det mellem... Altså det inderste af en agurk, synes jeg også er ulækkert.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Dagens hovedperson oven på dit hoved, Kasper. Det er en mand, der ikke er fra Danmark. Han spiser ikke østers.
2: Nej, vi har godt nok diskuteret det meget her i studiet nu. Altså, ja, det kan godt være, det er mig, der er undertalt. Jeg synes bare ikke, han virker som typen, der gider spise østers.
1: Så siger vi det, Simon. Du kan vinde 30 liter brændstof, hvis du har et bud på, hvem der er oppe på hovedet af Kasper i dag. Du skal skynde dig at ringe 70-333-100 med det samme. Jeg starter de 2 minutter om lidt, fordi det er det, vi har til at finde frem til personen. Og så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kommer med det rigtige navn til os.
2: Og hvis du gætter rigtigt, så skal vi også lige høre om dit forhold til østers.
3: Ja, det er klart. Ja.
2: Altså, det er vi selvfølgelig nødt til.
1: Det vil du gerne advare om allerede nu. Jeg skruer op for telefonlinjen her, og jeg siger igen 70-333-100, og du skal ringe, når tiden starter. Og det gør den nu.
3: Godt. Har jeg nogensinde døjet med musearm?
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: Nej.
1: Jeg tror ikke, du ved, hvad det er, faktisk.
3: Nå, okay. Griner jeg af mine egne jokes?
2: Det tror du heller ikke.
1: Jo, måske lidt.
3: Går jeg meget op i mit højbed?
2: Nej.
3: Vil jeg kunne komme langt i den store bagdyst?
2: Nej.
3: Er jeg over 40?
2: Nej.
3: Er jeg fra Europa?
2: Nej.
3: Er jeg fra USA?
2: Nej.
1: Jeg tager lige... det er bare dig, der sidder. Det er rigtig kedelig kvist, det her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Ja, hej, det er Mona.
2: Hej, Mona.
1: Har du bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Ja, Lionel Messi.
3: Hej!
1: Ja. Men altså, var den lidt for nem i dag, Mona?
4: Ja.
3: Det er ikke noget, der hedder fornemt. Det er bare, at man er dygtig nok til at kende det rigtige svar.
1: Det var Mona, der var super dygtig. Hvor hurtigt havde du den, Mona?
4: Men den havde jeg rimelig hurtigt.
1: Ja. Rimelig hurtigt.
2: Okay, vi bliver nødt til lige at få en ting afklaret her, Mona.
1: Ja.
2: Østers.
4: Ja.
2: Tror du, Messi spiser østers, ja eller nej?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke, han gør.
2: Præcis, Mona. Og der vil jeg bare sige til jer to, lyt lige på Mona her.
3: Jeg har ikke sagt noget, jeg faktisk tænker, om det var på hovedet.
2: Mona, hvordan har du det selv med østers?
4: Jeg har aldrig smagt det.
3: Nej, okay.
1: Er det noget...
2: Præcis. Du er ligesom Messi.
1: Ja.
2: Der er Messi, I er ens.
1: Mona Messi er navnet.
4: Yes.
1: Ja. Er det noget, du har lyst til at smage, Mona?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej, ved du hvad? Skal vi så ikke bare nøjes med at sende 30 liter brændstof til dig?
4: Jo.
1: Ja.

0: med kærlighed. Ja, med kærlighed fra morgenshowet og fra Ingo selvfølgelig også. Hvor var det godt, du ringede ind, Mona. Du skal have dig en fortsat dejlig dag. Tillykke med det.
1: Jo, tak skal du have.
2: Altså, jeg forstår også på Mona, at vi skal ikke til at lave morgenshowets Østers kniv som merch.
3: Jeg har lyst til at smage Østers. Må jeg bare lige sige noget? Jeg tror, Messi har smagt Østers. Han har spillet i Barcelona i så mange år. Der er så meget.
0: Tak skal du have, Kasper.
3: Ja, jeg tror ikke, han kan lide det.
0: Tak skal du have.
4: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Vil du mærke til at kotte dig ud, da du sagde, jeg tror ikke, han kan lide det?
3: Jamen, det tror jeg ikke, han kan. Fordi at, nu har jeg jo selv argentinske naboer. De elsker kød. Kød.
0: Det er det, du baserer al din viden på.
3: Alt om Argentina, det ved jeg fra mine naboer.
0: Vi skal have gratis ting lige om lidt. Kasper, er du klar til det?
3: Si!
0: Allerførst skal vi høre. Flot. Michael Jackson med Smooth Criminals. 7.41. Godmorgen til dig.

0: Tirsdag morgen betyder gratis ting fra dig, Kasper Borgsdal. Ikke fordi du giver den gratis, men fordi du har været rundt på internettet og fundet ud af, hvor mange gratis goder, der findes der. Ikke? Der findes altid spændende ting.
1: Der findes rigtig mange ting, som folk rigtig gerne vil af med i den gode sags tjeneste. Og jeg har fundet tre rigtig gode gratis ting i dag. Og vi starter simpelthen i jeres fælles nabolag.
2: Skal vi til Vestegnen?
1: Vi skal til Hvidovre.
0: Sådan.
2: Sådan.
1: Og det, jeg synes faktisk, det er en spændende ting, det her. Nu ved jeg, I begge to har kælder.
2: Ja.
1: Formentlig oversvømmet begge to i øjeblikket. Men når de får tømt det for vand, så kan I overveje, at det hente 5 biografstole.
0: Nej,
2: hvor fedt!
1: Det er jo det, man drømmer om.
2: Må jeg sige noget? Altså, det er stadig min fars største sorg i livet, det er, at en gang, da ham og mig var på en genbrugsplads, og vi ser, der står 5 biografstole inde i, at han ikke tager dem med. Vi står og snakker om det, skal man ikke. Ja. Vi kører derfra, han har aldrig set dem siden. Jeg tror, vi bliver nødt til, at Anna og mig skal ud og slås om dem, fordi man kommer til at fortryde det resten af sit liv, det kan jeg bare sige.
1: I kommer til at fortryde det her i hvert fald, fordi det er ikke bare 5 biografstole, det er 5 Poul Henningsen-stole.
0: Hvorfor giver de dem gratis væk?
1: Jeg ved det ikke. De er gået fra, der stod 800 kroner før, til gratis, så der er bare ikke nogen, der har ville købe dem. Sæderne har integreret fjedermaskinen, så de automatisk klapper op, når man rejser, så hvilket sikrer fri passage mellem rækkerne. Simon er i gang med at google, kan jeg se allerede nu.
2: De er jo røvfede. Det er sådan nogle gamle klassikere.
1: Har du fundet dem?
0: Ej. Ja. Ikke sig mere. Nå. Vi skal videre.
1: Ja, vi skal videre. Vi skal tæt på mig faktisk. Tæt på Kongens Lyngby. Der kan man hente et ældre bidet.
0: Nej.
1: Simon, er du også i gang med at google det?
2: Bidet? Nej, men det er jeg vokset op med hele mit liv. Det er faktisk meget skønt, hvis man mangler et. Ja, det var også ældre, det vi havde hjemme hos mine forældre.
1: Men vil du overtage det fra andre?
2: Ej, det er måske lidt voldsomt.
0: Men det gør man jo, hvis det står i et hus eller på et hotelværelse.
2: Der er generelt meget, jeg har mange spørgsmål til bidet, også fordi det er en normal rist, der er i bidet. Altså lidt ligesom en håndvaskrist, og man spuler jo ting ud med det. Jeg synes, det er underligt.
1: Men kunne I finde på at bruge det på et hotelværelse?
2: Ja. Nå, sindssygt.
1: Så kan jeg aldrig bruge det i hvert fald. Allersidste ting, det er delvis godt, synes jeg, at vi skal til Vejen. Der kan man få en masse bestik. Der er 10 gafler og 9 knive. Og det kan man jo sige, det er lidt uheldigt antal, men man kan jo være heldig, at man har den sidste kniv liggende selv. Eller så må man finde sig i, at der mangler en kniv hele tiden. Eller bare sige, så har jeg 9 sæt, og så må jeg smide gaflen ud. Det er i hvert fald gratis, og det, hvis man er i området, så kan man jo køre forbi der.
0: Perfekt. Har du fået en lille stol der?
2: De er virkelig flotte, de
1: biografstole. Ja, de er fede.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolikov.

0: Vores minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han havde en lidt hård dag i går, Kasper.
1: Ja, det må man sige.
2: Det gælder alt fra braklægning og kvælstofreduktion over...
0: Man skal bare ikke stå på et krisemøde i Odense foran 3.000 landmænd og så sige kvælstofreduktion.
1: Men det går op og ned af showbiz. Den ene dag står man med en død ulv, og den anden dag bliver man buet ud, ikke?
0: Ja, det skal jeg lige dog for. Hold nu op. Der er kæmpe oprør i landbruget, Kasper, fordi den her gødskningslov er på vej. Den står efter dem til at blive stemt igennem på torsdag.
1: Må jeg forudse, at vi bliver det radioprogram, måske nogensinde, der siger gødskningslov flest gange?
0: Jeg tror allerede, vi er der. Men jeg synes, det er et dejligt ord.
1: Det er det også.
0: Gødskningslov. Spørgsmålet er bare, hvad det betyder, Kasper. Har du styr på det?
1: Overhovedet ikke.
0: Godt. Det får vi styr på efter nyhederne her klokken 8. Inden da skal du høre Adele. Hun venter om et øjeblik med Rolling in the Deep. Gødskningslov, Kasper. Gødskningslov.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
4: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboxen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roliggaard. Er du på vej på arbejde på Sjælland, så kan der altså godt være forsinkelser i morgentrafikken, og det er jo altså på grund af en lang karavane af traktorer, der er på vej mod Christiansborg. Og det advarer politiet altså om lige nu, fordi mellem kl. 7 og 10, så kører de her traktorer fra blandt andet Roskilde og også Tureby mod hovedstaden. Her der vil landmændene nemlig demonstrere mod den nye gødskningslov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Ifølge landmændene, så skaber loven ret stor usikkerhed, fordi de allerede nu skal så næste års afgrøder, men altså uden at kende de endelige regler. Politiet opfordrer derfor bilister til at finde alternative ruter eller køre hjemmefra i god tid. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. Mandag aften holdt udlænding og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har nemlig tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Morten Bødskov kalder mødet for meget positivt, fordi der altså var en klar vilje til at tage imod flere. For få unge bruger deres digitale kulturpas på 1000 kroner, og det efterlader altså en række ubrugte midler. Derfor så vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre ordningen. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner fra det her digitale pas over til skræddersyede forløb i kultur- og idrætslivet. Ministeren forklarer, at den nuværende sårbare målgruppe har svært ved at bruge betalingskortet. I stedet så har man bedre erfaringer med at tage de unge i hånden og direkte ind i kulturlivet, og derfor så vil Zenia Stampe altså nu se på, om målgruppen for det digitale kulturpas skal bredes ud til flere. Omkring 2.100 engelske ord er sendt ind til Dansk Sprognævn i en ny landsdækkende kampagne. Målet er at finde danske alternativer til ord som sale, nice og random, men det kan altså være en udfordring at oversætte, det fortæller projektleder på kampagnen Kasper Christiansen. De engelske låneord kan alt efter sammenhængen nemlig have flere betydninger. Han forklarer desuden, at de engelske ord gør det sværere for forskellige generationer at forstå hinanden. I dag der åbner anden fase af den her kampagne, hvor de danske afløsningsord skal vurderes.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Endelig passer vejret til kalenderen, der altså nu siger efterår. Flere steder kan I nemlig vågne op til dis og tåge, og så bliver det generelt sådan en blandet dag, hvor vi altså får både sol, skyer og byer, der også lokalt kan være kraftige med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roliggaard.
3: Klokken den er blevet 7:03. Godmorgen Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Og må jeg have lov til at ønske glædelig første efterårsdag. Har I fundet de brændte farver frem?
5: Jeg har jo faktisk taget lidt en efterårsbrun på, vil jeg sige.
3: Det er en efterårsbrun, ja.
5: Er det ikke det? Den sorte varme buks?
4: Ja, jeg er der
3: den
4: ikke
3: sorte varme buks, som vi jo kender så godt. Ja.
4: Jeg er der ikke helt endnu, men jeg lagde godt mærke til i går aftes, at der var mange blade på vejene.
3: Ja.
4: Så nu er det sket.
3: Er I glade, eller er I triste?
4: Trist.
3: Du er trist. Du er ikke efterårstype?
5: Nej, jeg er mest en forårs- og sommerstype også, vil jeg sige. Ja.
4: Jeg kan godt lide nu, hvor jeg kigger ud her, at der er sol og... Det kan jeg også et eller andet.
3: Ja,
4: men godt lige sommer også.
3: Men godt vejr, altså det der med, at man kan sidde indenfor, ikke?
5: Jeg må faktisk, det
3: med sine varme, sorte bukser, siger
5: ja, og altså som gamer er det en fed periode, vi går i møde. Fordi pludselig er det okay at sidde indenfor, og man kan godt se skærmen, der er ikke sollys og sådan noget.
4: Jeg kan godt lide være udenfor, jo. Så på den måde er det sådan lidt...
3: Så du er bare trist.
5: Din stemme knækker.
3: Du er faktisk... Det er lidt rørt nu.
4: Ja, jeg bliver lidt rørt over
3: det. Eller er der noget efterårspollen i
4: luften? Og så er det også utroligt glat at cykle, når der er de der blade der. Så på den måde er det også farligt for mig.
3: Godt. Jeg havde håbet, det ville blive lidt glad snak, det her.
5: Ingen kan lide efterår.
3: Kasper Forstahl kan i hvert fald slet ikke. Vi skal tale om vikingesølv 18,5 kilo, der er blevet fundet under et terrasseprojekt af en privat person og blevet indleveret. Vi skal være ærlige, når vi skal tale om det her om cirka 20 minutter. Vil vi også indlevere sølv, vi fandt under vores terrasse? Jamen, det kan jeg lige tænke. Jeg tror godt, det ved, hvad I svarer. Vi kan lige tænke lidt over det. Og så skal vi også tale om landbruget, der er flere hundrede traktorer i øjeblikket på vej mod København, skaber kæmpestore trafikale problemer.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Sammen med All Things Live har Anders Aargaard hver dag to billetter til når Bryan Adams gæster Danmark. Den 7. december Royal Arena i København og den 8. december Jyske Bank Boxen Herning. Du skal bare lytte efter Bryan Adams mellem klokken 9 og 12. Når du hører ham, skal du ringe 70 333 100. Hvis du er den første, så vinder du to billetter.

0: Det var i går, at der var kæmpestort krisemøde i Odense. Over 3.000 landmænd var samlet i en protest mod den nye kvælstofslov, gødskningsloven, der altså er på vej i Folketinget. En, der også var mødt op, det var minister for natur og dyrevelfærd. Det er ham, der hedder Christian Reimer Madsen, også kendt fra Ulven.
1: Jagtministeren.
0: Jagtministeren, lige præcis. Og ved I, hvad man bare ikke må sige i sin tale, når der er krisemøde med flere tusind landmænd?
1: Nej, hvad har han sagt?
2: Kvælstofreduktion over...
0: Du må ikke sige kvælstofreduktion, så får du altså et horn...
3: Ej, det kan de fandme ikke lide.
0: Ej, det gider de altså ikke have. Så får du et horn lige i smasken, Christian Rabia Madsen. Jamen, han havde hårde vilkår i går, og der er rigtig mange landmænd, der er rasende derude. Mm-hmm. Og der er kæmpe store protester i gang. Lige nu er der... Jamen, altså flere hundrede traktorer på vej mod Christiansborg, de skal ind og demonstrere, og det skaber store, store trafikale problemer til alle dem, der skal ind mod hovedstaden. En af dem, det var dig, Andrea. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Vores praktikant, du har været ude og lave en lille ufrivillig reportage
4: ja,
0: derude.
4: Det kan man godt sige.
0: Hvordan var det at køre på arbejde i dag?
4: Det var langt. Det skulle have taget 20 minutter, og så tog det 20 minutter ekstra. Det var ikke så godt.
0: Forstod du, hvad der foregik?
4: Nej, ikke rigtigt. Jeg troede, det var sådan en lang lastbil eller et eller andet, og så ser jeg bare 8...
3: En lang lastbil?
4: Jamen, de blinkede, og der var meget lang kø. Altså, jeg tror, der holdt 20 biler foran mig.
1: Okay, de protesterer allerede på vej ind mod byen, simpelthen.
3: Det er jo smart.
0: De kan jo ikke køre hurtigere, kan
3: nej,
0: man sige.
3: Nej, det er det. De gør jo bare det, de gør. De kører jo den hastighed, de må køre. Det er jo en genial måde at protestere
1: de
3: på.
1: De følger bare loven.
3: De følger bare
1: loven. Det er det, de har sagt hele tiden.
3: Ja.
1: Men Andrea, okay, men er der et godt råd? Altså, skal man tage nogle snacks med i bilen på vej til arbejde i dag, eller hvad vil du foreslå?
4: Ja, hør noget god radio måske.
0: Det kan jeg godt lide. Hør noget god radio 100. Særligt, hvis du lige har brug for en forklaring på, hvad søren der foregår. Fordi jeg har tænkt mig at tage den op. Jeg vil prøve at forklare gødskningsloven.
1: Okay.
0: Jeg havde lidt håbet på et bifald der, men okay. Det er også tak for det. Tak, Andrea.
3: Må jeg lige sige til de landmænd, der nu, hvis nu er på vej mod København, det er godt lidt svært at finde parkeringspladser. Så hvad har lige så modighed, når jeg kommer ind? Det er ikke altid nemt at finde nogen.
0: Og vær lige opmærksom på, hvilken zone I parkerer i.
3: Ja, det
0: er den røde.
3: Husk nu at sætte P-skiven
0: der, ikke? I den der traktor. Jeg vil prøve at forklare gødskningsloven efter bedste evne lige efter Teddy Swims med Mr. Know It All. Klokken den er 11 over 8. Tusind tak, fordi du er med os her i morgens høde på Radio 100. Også dig, Andrea.

0: Over 8 blev klokken. På en tirsdag morgen, hvor der altså er flere hundrede traktorer på vej mod Christiansborg i København, fordi det vil demonstrere mod den nye gødskningslov, der efter alt at dømme bliver stemt igennem i Folketinget på torsdag. Og det er de simpelthen så trætte af. Spørgsmålet er så, hvorfor der er så mange i landbruget, der er trætte af den her nye gødskningslov?
1: Må jeg lige starte bare med at lige afbryde det hele her?
0: Ja.
1: Bare lige høre. Gødskning?
0: Ja.
1: Hvor kommer det, og hvornår kommer det ord ind i dansk ordforråd? Jeg har aldrig hørt det før.
0: Jeg skal være ærlig at sige, jeg har faktisk heller ikke hørt det før altså i forbindelse med den her lov. Jeg tror måske, det er et lidt andet ord for gødningslov.
2: Okay, så man kunne bare have kaldt det gødningslov, og så tror jeg, alle havde vidst,
1: det vi alle sammen kender, jamen, gødning.
0: Det er det,
1: der er så mærkeligt.
0: Det er svært at
1: sige. Når man
0: lige
1: kigger på ordet, det er D-S-K-N efter hinanden.
0: Gødskning.
1: En underlig blanding af bogstaver. Gødskning.
0: Ja, ja, men en ting er navnet, noget andet er konsekvenserne.
1: Ja.
0: Fordi det er det, mange i landbruget er rigtig træt af. Der er en bondemand, Jens Hansen. Han har en bondegård.
1: Ja.
0: I-A-I-A-O. Og på den gård, der har han noget jord. Han dyrker...
2: I-A-I-A-O.
0: Det bliver langt snak, det her. Han dyrker måske noget hvide.
2: Ej, nu skal der komme.
0: Og der er hvede på hans marker. Og for at den her hvede kan vokse, så giver Jens Hansen den noget gødning.
1: Gødskning.
0: Gødningen, den indeholder blandt andet kvælstof. Kvælstof er lidt ligesom vitaminer til planterne. De vil rigtig gerne have det for at vokse.
2: Ja, det er lort.
0: Problemet er bare, jamen det er det nemlig. Og problemet er, at meget af det her kvælstof, det er havnet i vores åer og vores vandløb, fordi nogle gange så regner det, og så kan man altså ikke helt styre, hvor det løber hen.
2: Nej, altså det var ikke for sjovt at sige, det er lort.
0: Det er lort.
1: Ja, det er det.
0: Ja, selvfølgelig, det er en del af det. Og nu hidtil har det været sådan, at Jens Hansen, han har haft en form for kvælstofskvote. Altså han har haft en klar idé om, hvor meget han har måttet hælde ud på sine marker for at dyrke sin hvede. Fremover, så bliver det lavet om, så der nu kommer en kvote for, hvor meget af den her kvælstof på Jens Hansens mark, der må havne i åer og vandløb.
2: Okay, så principielt set må han stadig gå ud og skide, lige så tosser han lidt på hans mark, så længe han kan sikre, at det ikke løber ned i åen.
0: Og det bliver individuelt, Simon, fordi det kommer jo an på, hvor den her mark ligger henne, hvordan jorden er, ja. Er der nogen åer og vandløb og så videre i
1: hvor
0: nærheden.
1: Hvor meget det regner vel også.
0: Hvor meget det regner,
1: ja.
0: Og hvad er det, Jens Hansen dyrker, fordi der er nogen form for afgrøder, der kræver mere kvælstof end andet. Og det er der, at der er rigtig mange, der synes, det er i bund og grund rigtig uretfærdigt, fordi hvor Jens Hansen, han dyrker hvede på sin mark, som ligger her, og Jensine Hansen, der bor ved siden af, hun har en anden mark og også dyrker hvede, så lige pludselig kan deres indtægter for deres afgrøder blive forskellige, fordi markerne ligger forskellige steder, og det er forskelligt, hvor meget kvælstof deres marker må udlede.
1: Men lige bare for at komme med et hverdagseksempel, vil det svare til, at jeg får at vide, for eksempel med mit affald, at jeg må sådan set producere alt det affald, jeg vil. Jeg må bare kun smide den mængde ud i vores fælles container.
0: Ja.
1: Jeg må ikke smide alt mit affald
0: ud. Og så kan du sige, jamen jeg lever jo af at bestille pakker hjem fra Temu. Så
1: ja.
0: Jeg kommer jo, altså det er jo hele min indsatskilde.
1: Ja, de her store pakker.
0: Kæmpe store
1: pakker.
0: Og
1: det er jo ikke
0: min
1: skyld, at de sender i store papkasser.
0: Lige præcis.
1: Men det er så noget, jeg selv må regne ud, hvor store papkasser, jeg kommer til at modtage.
0: Og det er der, at de er ude med stor kritik. Mange landbrugere også, det siger, det er jo ikke blevet regnet ordentligt igennem det her, hvilke konsekvenser det vil få for os. Det eneste, der er mange landmænd, der kan konkludere, som det ser ud nu, det er, at de kommer til at mangle nogle indtægter fra deres afgrøder, fordi hvis de må give mindre kvælstof på markerne, så vokser afgrøderne mindre.
2: Må jeg lige hurtigt til et spørgsmål? Fordi jeg fandt bare ud af, at den her lov er jo noget, man har foreslået for 2 år siden.
0: Ja.
2: Ved vi, hvorfor det første nu landmænd, altså her 2-3 dage inden det skal afstemmes om, hvorfor det er det nu, de begynder at protestere?
0: Jamen, den her gødskningslov er en del af den grønne trepart. Er I med på den?
1: Det
0: var der, hvor Lars Løkke, han stod på det her pressemøde og var udenrigsminister. Der var ingen, der ved, hvad han lavede der, og græd lidt, fordi det var så stort, fordi man ville omlægge en stor del af dansk landbrug, at der skulle plantes mere skov, og nu ville det hele blive meget, meget bedre. Og der var den her gødskningslov faktisk en del af pakken, men det er som om, at det først er nu, man har kigget på, hvad den konkret betyder og får af konsekvenser.
1: Græd han?
0: Jamen, han blev lidt rørt. Han synes, det var noget af det største, der var sket i hans politiske levetid. Vil du huske det?
1: Ah, det har jeg ikke set.
2: Og syg mand med supersygehusene og kommunal omlægning og alt muligt andet, regionssammenlægning, så er det der, han rammer ham.
0: Der blev han meget, meget rørt. Men det er det, som landmændene, eller i hvert fald mange af dem, er trætte af, at konsekvenserne faktisk stadigvæk er en lidt uklare, og det her træder i kraft allerede fra næste år. Så de står sådan lidt, hvad gør vi så?
1: Og det ved vi jo så ikke nu, vel?
0: Nej, og det er jo det, man ligesom skal finde ud af lidt hen ad vejen. Så kommer der noget dispensation, fordi grøntsagerne har rigtig svært ved at vokse, hvis ikke de får en del kvælstof, og så er ministeren ude at sige, vi må lige finde ud af noget der. Det kan godt være, at de skal have lidt.
1: Okay, det er, at landbruget skal have endnu flere penge, end de nogensinde har fået.
0: Ja,
1: de får
0: jo
1: ret mange penge, hvis jeg lige husker rigtigt.
0: Jo, jo. Ja, ja.
1: Men gødsning? Velkommen til.
2: Jamen, hvor mange konsonanter er der i det ord?
1: Jamen, der er for mange. Der er kun to vokaler i ordet. Gødskning, og resten det er virkelig underligt sammensat. Hvad hedder det andet, siger du? Konsonanter?
2: Konsonanter.
1: Ja, præcis.

0: A1 fik du her til din tirsdag morgen. Klokken den er 23 over 8. En mand fra Rebild var i gang med at grave en terrasse ud. Det er noget, du kalder noget til, Simon.
1: Jeg har gravet ud til terrasse?
0: Ja, lige præcis.
1: Det har jeg gjort flere omgange.
2: Hvorfor spurgte du ikke mig om det?
0: Har du også gravet en terrasse ud?
2: Ja.
0: Nej, det er rigtigt. Det vil
1: jeg lige. Du har lige gjort det.
0: Jeg har begge to gravet terrasse ud.
1: Ja, ja.
0: Okay, det er spændende. Forestil jer, at I graver og graver, I bor i Rebild, og lige pludselig så dukker der en vikingesølvskat op. Altså den største vikingesølvskat nogensinde fundet. 18,5 kilo vikingesølv. Lige der foran jer. Mellem jord og terrassebrædder, ikke?
2: Ja.
0: Så ligger det der.
1: Altså, jeg fandt mange af sådan nogle gamle ølkapsler. Jeg tror, de var skide stive, dem, der har bygget mit hus. Der lå bare sådan nogle ødelagte mursten og kapsler.
2: Pas nu på, hvad du siger om håndværker, ikke? Vi skal ikke den hen.
0: Hvad gjorde du med kapslerne, Simon?
1: Jamen, dem smider bare ud.
0: Okay. Jeg er interesseret i at vide, hvad I vil, gøre ved 18,5 kilo sølv.
2: Ja.
1: Kæft, det er meget sølv.
0: Det er meget sølv, og der er ingen, der ved, I har fundet det.
1: Jeg kan mærke, at det er bare, fordi sølvpriserne er ret høje lige nu,
0: tror
1: jeg.
0: Du er i gang med Google. I kan lige tænke over det, mens vi andre hører Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Den kommer i et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
17: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hører du
8: noget? Ja, jeg hører
3: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
8: For helvede. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
20: endelig passer vejret til kalenderen, der altså nu siger efterår. Flere steder kan I nemlig vågne op til dis og tåge, og så bliver det generelt sådan en blandet dag, hvor vi altså får både sol, skyer og byer, der også lokalt kan være kraftige med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 21 grader.
21: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: dejlig musik til en dejlig tirsdag morgen. Her var det selvfølgelig Backstreet Boys. Klokken den er blevet 8.34. En, der fik så måske både en dejlig morgen og en dejlig dag, det var en mand fra Rebild, der var i gang med at grave sin terrasse ud. Vi ved ikke helt, hvornår det foregår, men det er ikke så lang tid siden det her. Og da han er i gang med at grave og grave og grave, og han glæder sig til at få lavet sin nye terrasse, så dukker der lige pludselig noget op, han ikke havde regnet med. 18,5 kilo vikingesølv. Han har simpelthen fundet, ved et tilfælde, under sin nyanlagte terrasse, Danmarks historiens absolut største vikingesølvskat.
1: Der må jeg sige, det kan godt være, at det er både historisk og sikkert også et kæmpe fund, men jeg vil personligt blive så irriteret, hvis jeg fandt noget dengang, at vi skulle have lavet terrasse. For så ved man bare, hvis det bliver meldt til nogen det her, så kommer der 20 arkeologer og skal grave hele haven op for at finde alt andet, der må være
2: skat. Der må være en grund til, at ligger der.
1: Ja, præcis. Og så vil det udsætte byggeriet. Vi har selv set det med alle mulige form for byggeri, offentlige byggeri.
2: Ja, jeg tror, der er en sportsplads i Roskilde lige nu, der er jo under samme problem.
1: Så går der bare lige halvandet år mere, hvor at de skal komme og kigge på det.
0: Og hvor han i hvert fald ikke har nogen terrasse.
1: Nej, det er det. Og når man skal bygge en terrasse, så har man jo udset sig en weekend eller to. Det er her, det skal foregå. Ja, det vil være så irriterende, hvis det bliver udsat med et år.
0: Til gengæld så er, jamen, som du siger, arkeologerne og nordjyske museer altså helt op at køre over det her.
1: Ja.
0: De der er både sølvbarer, og der er smykker, og der er mønter. Masser af ting, man kan gå til. Faktisk i alt 700 stykker sølv lå der under den her terrasse.
2: Jeg var lige nødt til at kigge lidt, fordi altså, man siger, at guldpriserne og sølvpriserne er rimelig høje for tiden.
0: Ja.
2: Og der er selvfølgelig lidt forskel på, alt efter hvad det er for en type sølv.
0: Ja.
2: Men jeg vil bare
0: lige sige, Simon.
2: Vi ligger på den gode side af de 200.000 kroner.
0: For
2: alt sølvet.
0: For alt sølvet.
2: Måske endda helt op omkring 250.000 kroner, hvis man

0: Så du skal lige fortælle, hvad det er. Så du tager
1: tre kilo fra. Ja.
2: Det er jo vigtigt at sige, det er hypotetisk, det her.
1: Det er helt hypotetisk. Men de ved jo ikke, at der har været 18 kilo. Nå. Og hvis de skal udsætte mit byggeri med et år, fordi de skal rende rundt og grave, så skal jeg i hvert fald have 3 kilo sølv til mig selv, ja, som jeg så tager ned. Jeg kender nogle stykker. Så kan man... så kan jeg...
2: Det er nok glad, Saks, der er nogen, du kender nogen.
1: Så kan jeg give det til dem, så jeg ligesom får lidt ud af det også. Og så får staten jo, eller hvem derinde får det, får jo stadig 15 kilo vikingesøl, som de kan studere og bruge til deres museer.
0: Og også med længder stadigvæk Danmarks historiens største vikingesølskat.
1: Hvad er rekorden?
0: Jamen, jeg tror, at hidtil har det været over 6 kilo.
1: Så vil jeg nok måske tage lidt mere fra, faktisk. Så er den stadig væsentligt større end det der. 10 kilo afleverer jeg så.
0: Okay, Simon.
2: Jeg kan godt lide din kombi. Altså, jeg er jo lidt i tvivl. Jeg ved ikke, om jeg vil have nerver til det. Det er det eneste. Jeg har aldrig begået den form for kriminalitet, Kasper.
1: Jeg har det heller ikke.
2: Du hænger ikke sådan en, der var mange, så de lige stjålet en Snoopy underbuks i H&M engang. Altså. Det har jeg ikke engang. Ingen gang, jeg tykker mig på tanken.
0: Tænkt eksempel.
2: Så jeg ved ikke, om jeg vil kunne bære det. Men jeg er godt i din kombi, for der får du både statuen.
1: Ja.
2: Her er Kasper Porsdal, mand, der fandt Danmarks største sølvskat.
1: Præcis.
2: Men du får også lidt cash.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alle vinder.
0: Men man får jo faktisk altså en danefag dusør, når man lige ringer til sit lokale museum og siger, prøv at jeg har fundet noget.
2: Ja, for skal vi lige slå fast, det er jo, altså hvis man finder danefag, så har du altså pligt
0: til at indberette det.
2: Ja,
0: det skal du gøre.
2: Du skal gøre det.
0: Du skal indlevere det.
1: Ja, Kasper,
0: så får
1: det gør
0: man,
1: jeg også.
0: Og man får en individuel økonomisk godtgørelse, som selvfølgelig afhænger af, hvad det er, man har fundet, ja, og standen. Og...
1: Må jeg lige sige en ting til dig. Godtgørelse, det er et andet ord for, at du bliver snydt. Ja. Det er sådan noget, butikkerne også giver dig. Nej, vi kan desværre ikke give dig et retur, men du kan få en godtgørelse. Jamen, så skal jeg bare ikke have noget.
0: Eller et gavekort til dit lokale museum.
1: Præcis. Ja.

0: med Dina med Gem dit nummer. Klokken den er 20:09.
1: Jeg har fundet en række gode råd til, hvad man kan bruge brystmælk til. Og jeg ved, Anne, du er ved at stoppe. Og jeg vil bare sige, det ene af rådene, det er altså godt for alle, særligt fordi det snart er efterår.
2: Så... Jeg spørger, har du søgt efter det, eller er det pludselig kommet frem?
1: Nej, stop, det poppet op af sig selv. Okay, ja.
0: Og du vil gerne præsentere det i radioen.
1: Jeg synes, du skal lige vurdere, om det er en god eller en dårlig ting. Kasper, du kan også godt være med.

0: Hvad er det, du siger, Simon?
1: Hvad
0: er det, vi skal snakke om nu?
1: Jamen, det er fordi, jeg ved, at du jo ammer stadig, Anne, og måske du snart skal til at trappe ned med det, så vil jeg bare sige, det kan være, du skal lade være med det, for der er faktisk rigtig mange måder, man kan bruge modermælk på. Og så tænker jeg, jeg har lige fundet en liste med nogle ting. Jamen, så kan vi jo lige snakke om, om vi synes, det lyder som en god idé.
0: Hvad vil du gerne sige, Kasper?
2: Jamen, det er bare, jeg ved jo ikke meget om algoritmer, men jeg ved alligevel, der er noget i, at man får noget, som den tror, du kunne være interesseret i.
0: Hvordan? Altså, jeg er hende, der ammer. Jeg har ikke fået det der op.
1: Nej, nu,
0: i mit feed,
1: jeg siger
0: Simon.
1: Også bare lige, der er en af de ting her, som jeg har med nu, som alle, også dig, der sidder og lytter med, fordi det er nemlig ved at være efterår, der tror jeg, at man særligt kan bruge den ene ting her rigtig meget.
2: Okay.
1: Uh-huh. Men nu vil jeg bare, der er selvfølgelig noget, som man har hørt om før. Fordi der er åbenbart sådan noget anti-inflammatorisk og antibakterielt i brystmælk.
0: Det er faktisk ret smart. Altså, præcis. Man skal bare amme derudad, hvis ens barn er syg.
1: Så også sådan noget som røde babynums og sådan noget kan det bruges til. Eller hvis man har fået et lille sår, så kan man lige smøre lidt brystmælk på.
2: Smør sig ind i det?
1: Ja, ja.
2: Nå.
1: Så er det godt der.
2: Okay.
1: Og lige toppe den, så er der også altså sådan noget som altså ansigtscreme. Er det også rigtig godt så?
0: En meget flydende ansigtscreme.
1: Jeg ved ikke, hvad kalder man det så? Så kalder man det så
0: en serum.
1: Lotion. En serum, ja.
2: Hvad hvis du pisker det? Okay, det så bliver det mere fast i det måske, ja, så du kan lægge det
1: ud
2: over.
1: Du kan teknisk set godt lave flødeskum ud af det.
2: Det kan man jo godt. Har du prøvet det, Anne?
0: Nej, det har jeg ikke. Det har ikke prøvet. Jeg ved ikke, om altså, er fedtprocenten så høj? Men det kan da godt være, at den er det.
1: Jeg tror,
0: at
1: fedtprocenten er højere,
0: ja,
1: end
0: jo, det
1: er
0: ikke
1: sygt fedt. Jeg ved det ikke. Og ja, der er faktisk mange, der bruger næsten sådan en form for luksushudpleje, og så er den jo gratis. Og jeg ved ikke, om det er samme kategori som dem der puttede sæd i ansigtet på et tidspunkt, men altså... Det skulle være fint.
0: Ja. Er det også noget, der dukker op i din algoritme,
2: Simon? Ja, det
0: kommer
2: også lige frem.
1: Så er der selvfølgelig en klassiker. Den synes jeg er ret fed. Fordi igen med det her, det har nogle ret gode egenskaber. Hvis man har ondt i tænderne, nu ved jeg for eksempel, vores praktikant, hun døjer med nogle visdomstænder, så kan man simpelthen lige lave en is med brystmælken.
2: Jeg skulle lige til at spørge, fordi nu kommer vi til at tale om flødeskum. Jeg har en ismaskine derhjemme.
1: Ja!
2: Kunne man?
1: Det kan man.
2: Det kan man.
0: Men altså, jeg har faktisk noget frosset ned.
2: Hvad?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har frosset noget.
1: Men det kan du bruge. Har du ondt i tænderne, Anne?
0: Nej, ikke lige nu. Ja, okay, tak.
1: Men så gem det lige.
0: Ja.
1: Så kan du. Hvorfor det skulle være rigtig godt.
2: Hvorfor du frosset ned?
0: Jamen, det er fordi, hvis man skulle putte noget i grøden,
1: så holder det.
0: Så har man lige en lille istand.
2: Hvad har du nede i, altså i en istand?
0: Ja, sådan en,
2: istand.
0: Ja, ja.
1: Nå, men det kan også være, at du generelt skal gemme det der, fordi der er nemlig kommet en ny fitness trend online, hvor særlige bodybuildere, de er begyndt at købe modermælk af folk. Fordi altså, det er lidt i stil med, at vi har snakket om Holland, der drak råmælk, men fra køer før. Ja. Så er det simpelthen også blevet en trend blandt nogle bodybuildere, at man skal drikke modermælken, for det er simpelthen springfyldt med proteiner og alt muligt andet godt. Vitaminer, halløj.
0: Jeg tænker mange ting. Men jeg tænker, at jeg nærmest kan starte en business her.
1: Ja.
0: Jeg har noget, der er utroligt værdifuldt.
1: Specielt den sidste her, der synes jeg også, det bliver spændende.
0: Ja.
1: Fordi noget, som det eftersigende også går rigtig godt til, for det kan nemlig dæmpe hævelse i slimhinder, så det vil sige næsespray.
2: Nej.
1: Det man gør, det er, at man pumper lige presser lidt ned i en kop.
2: Nej.
1: En lille indgangssprøjte. Og så op i næsen.
2: Nej, det gør man ikke.
0: Men havde du ikke noget med bihulerne?
1: Ja, det har jeg.
2: Jeg har lige købt sådan en næseskyller. Der bruger man jo bare lidt lunken vand.
1: Nej, men
2: og
1: Anne kan lige pumpe lidt ud til dig til i morgen.
0: Så kan
1: jeg
0: prøve det.
2: Skylle næsen med modermælk.
0: Altså,
2: det er det, eller is?
0: Jamen, det er det. Jeg kan også tage istæringer med.
2: Tag det hele med.
0: Skal jeg ikke også?
2: Jeg tager ismaskinen med, og jeg tager min næseskyller med. Så kan vi lige vurdere, hvad Simon skal skylle sin næse i.
1: Nej, det er dig. Det er dig, der har bihulen.
2: Hvad Simon skal skylle sin.
0: Og så kan vi lave milkshake. Masser af muligheder. Glæder mig til i morgen.

0: Jeg opsummerer lige den her tirsdag morgen i morgenshowet på Radio 100 ved at sige, wow.
1: Hvad? Ja, det synes jeg var en god opsummering.
0: Vi har talt, vi har simpelthen nået så mange ting.
2: Det har vi.
0: Vi har talt om sølvskatte, om modermælks is, og om jamen, alle mulige andre ting. Landbruget.
1: Om Fanø-dragter.
0: Om Fanø-dragterne. Jamen, alt muligt godt. Og ved I hvad? Jeg synes også, vi skal lave et wow-program i morgen igen. Skal vi gøre det?
2: Det kan vi godt prøve.
0: Wow, lige præcis. Vi gør det igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige om lidt, der skal du hygge dig med Anders Aargaard. Han er klar med 100% god musik. Du skal høre Sam Smith med Stay With Me. Tak for i dag.
2: Farvel.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
12: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Op mod 300 traktorer er lige nu på vej mod København. Der er altså flere af dem, der faktisk allerede er kørt ind i byen, og det kan altså skabe rigtig store problemer i morgentrafikken, det siger Københavns Politi til TV2. Traktorerne her, de skal til demonstration ved Christiansborg mod den nye gødskningslov, som Folketinget behandler i dag. Politiet opfordrer især cyklister til at være ekstra opmærksomme, fordi de her traktorer har store blinde vinkler. Også flere steder på Sjælland, der kan de her traktorer altså give forsinkelser, og politiet anbefaler bilister at finde alternative ruter. Mænd over 55 år vil fremover ikke kunne modtage fertilitetsbehandling med deres partner. Fra den 1. januar 2027 indfører regionerne nemlig en øvre aldersgrænse på de offentlige fertilitetsklinikker. Og det betyder, at alle behandlingsforløb afsluttes, når manden fylder 56 år. Ifølge Christoffer Buster Reinholdt, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, så peger forskningen nemlig på, at farens alder kan have betydning for risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, som er i gang med et fertilitetsforløb inden 1. januar 2027, er undtaget fra den her nye aldersgrænse. Så er danskerne vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet el, og det er altså den højeste andel nogensinde, det skriver brancheorganisationen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Samlet set så blev der indregistreret lidt over 16.000 nye personbiler i sidste måned, men ved årsskiftet der står registreringsafgiften på elbiler altså til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Og det møder altså nu kritik fra Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark. Han opfordrer regeringen til at fjerne den her afgift permanent, så danskerne altså ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. Vi spiser langt færre bønner, linser og kikærter, end kostrådene anbefaler. Men noget så simpelt som deres placering i supermarkedet kan faktisk få os til at købe flere. Det viser et nyt studie fra CBS. I et forsøg, der steg salget af udvalgte bælfrugter med omkring 50%, når de blev gjort mere synlige blandt grøntsagerne. Til gengæld så havde det ingen effekt at placere dem ved kødet. Forskerne mener nemlig, at det kan skyldes, at vi ikke ser bælfrugter som en direkte erstatning for kød.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag passer vejret endelig til kalenderen, der jo altså siger efterår. Vi får mest en skydedag med spredte byer, der også lokalt kan være med torden. Vi kan godt lige få lidt solstænk, hist og pist, særligt i Nordjylland, men generelt så bliver det altså en meget sådan grå dag. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Om du er en bred landmand på vej til demo, eller bare sidder og passer et job et andet sted, så velkommen indenfor. Jeg hedder Anders. Det her er Lana Miles.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Det er sådan, jeg har det med dig som Radio 100-lytter. Jeg kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig. Og det gør jeg så meget, at jeg giver dig muligheden for at vinde billetter til Bryan Adams. Jeg spiller ham på et tidspunkt. Mellem 9 og 12. Alle hverdage i den her uge, når du hører ham, så ringer du 70 333 100. Er du den første igennem på telefonen, så er der to billetter til enten Jyske Bankboksen eller Royal Arena til dig, sammen med All Things Live. Held og lykke, lyt efter Bryan, og vind med Anders. I

0: Vi skal om lidt til en svineproducent. Jeg ikke helt kan lure, om har ren mel i landbrugsposen i disse tider, hvor trafikken er hæmmet af en demonstration. Er du en af dem, der sidder i en traktor, eller en af dem, der sidder i en bil og dytter bagved, så god tur afsted, uanset hvad. Dan, som er drengen, hvor længe vil du ydmyge dig, inden vi skal en tur på jagt efter stjålne traktorer på Sallingsundbroen lige straks?
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Det er landmændenes sang i dag, det her. Hvor længe vil du ydmyge dig, og hvor længe vil du trædes på? Og det er åbenbart lige indtil, der bliver sagt, du skal lægge din mark brak, vi vil gerne have et rent vandløb, og så er der bøv med en grøn trappehart. Vi kan, trepart, vi kan drøne derud af. Det er en ordentlig omgang, jeg kan ikke finde hovedet eller hanet i det, men jeg ved, at landmænd, de er ude at demonstrere. Og lige pludselig, så var der en mand, der hed Thomas, som ejer et par traktorer, der blev ringet op her i forgårs, så for at vide, af politiet, vi har fundet to af dine traktorer, og der er TV MidtVest så ude og snakke med ejeren af de her to traktorer, Thomas, fra Thisted, og det lyder som følger.
1: Ja, min traktor, de forsvandt lige pludselig afsted, og så ringede politiet her for morgenen ved 4:30 tiden til mig og sagde, at de stod op på Sallingsundbroen. De stod og blinkede med rotorblink på, nu som de gør nu, og så var der et par banner på siderne af den, hvor der står, at dansk landbrug, det er sgu ikke fuldstændig smadret.
2: Har du nogen idé om, hvordan de er kommet derover?
1: Nej.
2: Vil du gøre noget, Thomas, for at finde ud af, hvem der har taget dem?
1: Nej, det vil jeg ikke. Det er jeg ligeglad med.
0: Ja, og så kan man spekulere lidt på, hvem der har været inde hos Thomas og taget de traktorer, men det finder vi nok aldrig ud af. Sagen er lukket. Malte Eber, der er åben. Her er Sæt det fri. Ny musik til dig fra Radio 100.

0: Jamen, det er der. Det er der. Det er der.
1: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen og Royal Arena. Sammen med All Things Live.
0: Det er Radio 100. Goddag.
2: Goddag.
0: Hvem er det?
2: Det er Karina.
0: Hey, vi er meget stille i dag, Karina, men det skal vi holde op med, for du har vundet to billetter til Bryan Adams.
2: Det er helt fantastisk.
0: Ja, ikke også?
2: Ja, det er.
0: Karina, skal vi smide dig afsted i Royal Arena, eller skal vi sende dig afsted til Jyske Bankboksen?
2: Meget gerne til Royal Arena.
0: Jamen, så er det der, du får et par pladser. Vi sørger for, at du sidder med et flot udsyn direkte i fjeset på Bryan Adams.
2: Det vil jeg glæde mig virkelig, virkelig meget til.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Karina, er du i en traktor lige nu, eller er du på to ben? Hvor er du henne?
2: Jeg er på to ben derhjemme og kigger ud på noget, der faktisk ligner sol.
0: Nå, men stop alt. Jamen, sikke en tirsdag, det her ender med at blive. Jeg kan næsten ikke få luft.
2: Ja, det er fantastisk.
0: Og en tirsdag, der får Karinas vedkommende også

0: Jeg er lidt ked af ikke noget at sige ordentligt tillykke til Carina, så afbrød Bon Jovi mig. Det er fair nok, når det er Bon Jovi, en af de andre mastodonter i musikkens verden. Men altså, Bryan Adams billetter til Carina, og måske til dig. Vi har et sæt mere onsdag, vi har et sæt torsdag og fredag oven i hatten. Derudover så har vi en dag, hvor der er demonstration på gader og stræder i form af traktorer, som indeholder landmænd, der gerne vil have lov at gøde på livet løs. Men vandløbene skal jo selvfølgelig også have et sag, og de danske fjorde og andre har ringet og sagt, kan vi få lov at høre den her sang lige straks? Ja, det er ikke det. Det er bare mig, der spiller Chumbawamba og Top Thumping. Lige straks på Radio 100.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

You're never gonna keep me down. Det er det, han burde synge. Jeg har altid gået og sunget, if you're ever gonna keep me down. Sådan kan man blive klog på et hit, der trods alt er blevet født for det, der minder om 29 år siden. Sådan er der så meget, der var Chumbawamba til dig. Og den spæde formiddag, som har ramt det ganske danske land og andre steder, hvor man vælger at holde formiddag på det her tidspunkt. Goddag, jeg hedder Anders Aager, hvor er det dejligt, du er med. Jeg vil godt lige have lov at lufte et stykke Dieters Lieder. Håber det er okay med dig, at vi spiller dig og mig efter artigt. Sand.

0: Peter Slitter er musikkens svar, i hvert fald den danske musiks svar på en IKEA-reol. Holder i generationer og er rimelig genialt skruet sammen. Dig og mig, vi er i gang med 100% god musik, og ved du, hvad der er mere, den kommer fra. Hvis vi skal sammenligne os med det her IKEA-varehus, så kan du glæde dig til, at du når du har spist din softice-strøner direkte i favnen på drengene her. Viva la vida, og lad os i den grad få fejret den sag, også på en tirsdag hen på arbejdsmarkedet. Der er et nyhedsoverblik efter Coldplay venter kl. 10.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. de kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Coldplay's Viva La Vida. Blandt 100% god musik på dig igennem en forhåbentligvis dejlig formiddag. Jeg hedder Anders. Og ved, der venter et nyhedsoverblik lige om et øjeblik. Og inden da Alanis Morissette. Lige om lidt med You Learn.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Mænd over 55 år kan fremover ikke få fertilitetsbehandling med deres partner på en offentlig klinik. Fra 1. januar næste år indfører regionen nemlig en øvre aldersgrænse, så behandlingen stopper, når manden fylder 56 år. Ifølge Christoffer Buster Reinholdt, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, så peger forskning på, at farens alder kan øge risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, der allerede er i behandling inden årsskiftet, bliver ikke omfattet af de nye regler. Elbiler fylder mere end nogensinde i det danske bilsalg. Næsten 9 ud af 10 nye biler, der blev indregistreret i august, kører på el. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Samtidig blev der solgt markant flere nye biler end i august sidste år. Bilbranchen advarer dog om, at udviklingen kan blive bremset, når registreringsafgiften på elbiler efter planen stiger ved årsskiftet. For 30 år i træk er indlandsisen på Grønland skrumpet. Det oplyser de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland i dag. Man skal tilbage til 1996 for at finde det seneste år, hvor isen voksede. Den vedvarende afsmeltning får det globale havniveau til at stige. Samtidig kan ferskvandet påvirke de havstrømme, der holder Skandinavien varmt. Udviklingen er ikke en overraskelse, men skal følges tæt. Det siger Signe Hillerup Larsen, der er forsker i afdeling for glaciologi og klima i GEUS. Hun håber, at man i fremtiden vil kunne se effekterne af en mulig reduktion af den globale opvarmning. Kong Frederik sætter nu ord på tabet af den norske konge. Til TV2 og Ekstrabladet mindes han kong Harald som et elskeligt menneske. Det sker til åbningen af Space for Inspiration i Bella Centeret i København. Kong Frederik siger også, at han har fuld tillid til, at kong Håkon tager sin nye rolle på sig.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokaltorden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Det er helt op til dig, hvordan du lytter, men jeg er glad for, at du gør det. Jeg hedder Anders Aagaard og lod dig Alanis Morissette, så det skal du få her.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Man kender det, man vågner fuldstændig gennemblødt af sved og tænker, hold op, hvor er jeg glad for, at hverdagen alligevel er her, når man har kastet sig ud i en anden fuldstændig vanvittig flippet drøm. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har prøvet det. Jeg tænker det ikke. Men det er der, hvor man bliver taknemmelig for, at man stadig har rode kuverter og et helt almindeligt leverpostej liv, man går og kæmper med til dagligt. Det er nok derfor, man har de drømme for lige at sætte tingene i en lille smule i perspektiv, ikke? Bonnie Tyler har jeg med til din hverdag her, Holding Out for a Hero.

0: Tænker at kunne komme helt derned i kælderen rent sangmæssigt. Han er mere end velkommen rundt om vores juletræ, Rag & Bone Man, hvis han altså er typen, der gider at spise and. Det kræver det en lille smule, ellers så bliver det lidt tamt med folk, der skal have kalkun. Jeg synes simpelthen, det er så tørt. Om lidt så er det knap så tørt, det er ham her. Der venter med Stupid Man, og Jonah Blacksmith teamer også lige op med Mægtes og synger. Der er med andre ord lidt af det nye, lidt af det gamle. Tilsammen bliver det 100% god musik til arbejdsdagen straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
11: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Thomas Helmig, manden, der hvis han var en vred landmand, der sad i en traktor og demonstrerede omkring Christiansborg i øjeblikket, sandsynligvis ville overveje at pakke sydfrugterne og sige, jeg åbner en kartoffelplantage et sted i udkanten af Malaga. Lige nu, som lovet, Jonah Blacksmith sammen med Mægtes her af Saw You Dancing. God formiddag til dig fra os på 100. Yeah.

men hvilken fællessang, der er lagt op til her, og det har der været siden 1986. Vips for en klassiker, John Farnham. Lever med You're the Voice. Og så sidder man der 1. september, tillykke med det, og tænker, åh nej, nu kommer efteråret. Jeg har lavet lidt research, bare lige for at gøre dig en smule glad. Hvis vi kigger på gennemsnitstemperaturen i maj måned, som jo typisk er sådan en, hvor vi siger, kæft, nu er det blevet forår, det er virkelig dejligt, så ligger den på 11,4, men september på 14,1. Og hvis vi kigger på badevandstemperatur, ikke også, så ligger du og råder mellem 10-12 grader i maj, imens de ligger på 15-17 lige nu. September, bare kom an, vi elsker dig.

0: Prøv at forestille dig, at du er ude og spise en bøf, og så får du at vide, at du ikke spiste op, så skal du betale ekstra. Ja, det er virkelighed derude i den danske restaurationsverden, og den historie, tænker jeg, vi lige skal have dykket ned i om et øjeblik. Men inden vi kommer så langt, så kommer vi til Goo Goo Dolls, der serverer musikken til formiddag med Iris lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer

0: flere varianter Kims chips til en 10'er og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Jeg kan godt ærge mig over, at jeg følger Christian Bonde på Instagram. Ikke fordi jeg ikke synes, Christian Bonde er sjov, for det synes jeg, han er irriterende sjov faktisk. Men en gang imellem, så bliver det også sådan lige... Seneste video, jeg faldt over, fik jeg det lidt skidt for hans sammenligninger. Han er ved at smage på læskedrik og er herude i en smoothie.
1: Hvis man nogensinde har haft en rigtig stor hæmoride, hvor den har sprunget, har I nogensinde prøvet det? Det har jeg. De kan godt have den her energi, ja, når jeg advarer ham. Let's dig in. Ej, den dufter af sunde ting.
0: Ja, og så går alting galt derfra. Nå, men tak fordi du lytter med, og tak Christian, fordi du gider at smage på ting for os andre. Det er det, man gør på sociale medier. I radioen her, der spiller man musik for alle, der lytter med, og det er i det her tilfælde så også dig. Tak fordi du lytter til Blæst lige her. Jeg elsker dig så meget.

Et af de mest træls ord, jeg har stødt på meget længe, det er kødgebyr. Jeg bryder mig ikke om det. Og nu er det altså noget, man kan møde på Køgeegnen, hvis det er, man går på restaurant der. Der må man ikke efterlade mere end 3 stykker kød. Hvis du gør det, så bliver du bedt om at betale 25 kroner per ekstra skive efterladt kød på din tallerken på noget, der hedder Restaurant Kulhuset. Og det gør de for at mindske madspild. Det synes jeg jo er smukt. Minuset her er, at det er en ad libitum restaurant, så jeg tænker, de gør det for at øge deres egen profit, så de ikke skal betale for så mange varer, der ryger op. Og jeg ved ikke, om det er specifikt for Køgeegnen, men det er også den eneste by i Danmark, jeg har mødt, hvor jeg er blevet bonget for et stykke sushi, jeg ikke har et. Ingen nævnt, ingen glemt. Men kunne vi måske gøre det? Og her, der bliver jeg lige så upopulær, som hvis jeg siger trepartsaftale til en landmand lige pt., at vi gør det her ad libitum er noget, vi danskere ikke skal have, men at man køber en ret, og så spiser man den, og så er der den mængde, der skal være på tallerkenen. Og hvis man virkelig føler sig snydt, så går man forbi pølsevognen og køber sig en hotter på vej hjem, hvis det er, man ikke er blevet helt med det. Jeg synes, det der ad libitum, det er som... Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men det er som ikke, fordi man har valgt at tage de vildeste og dyreste madvarer og lægge op. Man bliver ligesom nødt til at købe det lidt billigere, fordi man ved, folk er nogle svin, der bare hælder kød på den tallerken, og så måske en gang for at spise op, og så står man der som restaurantejer og tænker, nu bliver jeg da bare plukket fuldstændig, fordi Erling og Anders, de overhovedet ikke kan styre sig i deres fuldstændig vanvittige indtag af oksekød, som man kan få ad libitum. Ja, vi skal have, skal vi. Velbekomme herfra.

0: Land of Confusion. Sådan et stykke med Genesis. Ja, men altså, det er jo nærmest alt, hvad jeg spiller i øjeblikket, der er lige til højrebenet, der kan smides over på landbruget, der i disse dage får lov at fylde langt mere, end hvad det plejer at gøre. Johnny Deluxe og Elskovs Pony fylder også i din radio ind i et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti og siger nej til den omstridte gødskningslov. Det oplyser Venstres formand, Troels Lund Poulsen, efter et gruppemøde i dag. Uroen kommer samtidig med, at hundredvis af traktorer er kørt mod Christiansborg, hvor landmændene demonstrerer mod loven. Den skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og behandles i Folketinget i dag. Troels Lund Poulsen erkender, at situationen er udfordrende, men fastholder, at Venstre støtter loven. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til ulovlige ulveskydninger. Juli og august har været de dødeligste måneder for civile i Ukraine under krigen. Derfor forsøger EU nu at finde penge til at lukke hullerne i det ukrainske luftforsvar. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et forsvarsministermøde i Irland i dag. Hun håber, at EU-landene i de kommende dage kan blive enige om at sende midler fra en fælles fond direkte til Ukraine. Ukraine mangler nemlig akut penge til luftforsvar. Det skyldes de russiske angreb og at landene uden for EU ikke har leveret den økonomiske støtte, man havde håbet på. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 elever. Det er det største enkeltoptog på uddannelserne, og det skriver Styrelsen for Danmarks Fængsler i en pressemeddelelse. Udviklingen vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at det seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, at omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokaltorden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Traktor Troels, bevar troen.
5: Ja, jeg tror, jeg er formand om et år for Venstre.
4: Og vi spiller Whitney Houston.

Der er ikke nogen som Benjamin Hav, der kan omfavne et stykke blæseinstrument og få det pakket så fint ind, som det bliver gjort på Portugal. Jeg håber, du har det skønt, og med den der lille bitte lyd af salsa, som også er at finde i den her, så begynder det her da at være en, om ikke andet, sådan gennemsnitlig ret okay tirsdag. Lad os klare det sammen. Vejen igennem arbejdsdagen med 100% god musik, og den har jeg med. Så skal du bare klare arbejdsdagen, det synes jeg er en fair fordeling. The Weekend inden, så længe vi spiller Blinding Lights for dig efter nedtællingen til din fyreaften, om end der er et stykke til The Final Countdown fra Europe er på Radio 100.

0: Jeg har øvet mig virkelig meget, og det er endnu ikke lykkedes mig at blive træt af det her The Weeknd-nummer. Jeg synes, det er så vildt lavet. Håber også, dine ører de stadig er fuldt modtagelige for Blinding Lights. Og for Robbie lige om lidt, når jeg spiller Angels. Og så skal vi sige dags til denne uges komiker lige straks.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Hardy Kakush er denne uges komiker, og det vi er rigtig, rigtig glade for. Hardy har sagt ja tak til at komme ind, både i vores morgenshow i går, og så er han med i vores podcastrække 100% komiker, som du kan downloade lige der, hvor du holder af at hente podcasts. Og hvis du er glad for komikere, så glæd dig over, at vi har stort set samtlige danske komikere samlet derinde, og Hardy er så iblandt. Og snakken kom blandt andet i seneste afsnit til at gå på det her med kulturforskelle, og hvornår man sådan første gang lægger mærke til dem. Og der er mad en faktor for Hardy.
1: Når mine venner skulle spise hjemme hos os, der kan du huske starten, der var det sådan, kan de lide det her mærkelige arabermad? Og de synes jo, det var lækkert. Ligesom at når jeg smagte skibbelapskov, eller hvad fanden det hedder, så tænker jeg, sindssygt. Første gang, man spiser tarteletter, bare smør, sovs, kylling, butterdej. Så det er sådan små steder, jeg mærkede kulturforskellene.

0: For at forhindre, at de smider så meget kød ud, at folk måske lige tænker sig om og siger, ah, lad mig tage en lidt mindre portion, for jeg kan altid godt tage noget mere, hvis jeg er mere sulten.
1: Ja, men jeg kunne måske gå derhen, hvor jeg sagde, men det kunne også være, at man skulle droppe ad libitum-konceptet, og så sagde, vi laver portionsanretninger. Og så er man jo lukket. I Køge, så er man lukket. Ja, det kan man
0: det kan du ikke gøre noget. Der er det jo libitum. Ja.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i den jegle.
3: Til længe.
5: Yay!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Men Sunes Multiservice?
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
14: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Ace of Base med All That You Want og morgenshowet med 30 liter brændstof sammen med Ingo i morgen tidlig. Det er ikke en dejlig cocktail, hva'? Vi har en lille konkurrence, hvor du kan smide i din tank, hvad enten det er diesel eller benzin, du foretrækker at køre afsted til jobbet på. Så 30 liter, hvis du løser opgaven, når vi leger op på hovedet. 7:30 i morgen tidlig.

0: Queen David Bowie, sikke en dejlig cocktail. Det er næsten lige så godt som en fin drink på terrassen en sommerdag, ikke? Nu er vi hoppet ind i efteråret, og Elias han hopper i din radio her på den anden side af et nyhedsoverblik, når klokken er 12. Indtil vi når dertil, nephew om lidt, men Mexico ligger i Spanien.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg er bange for, at jeg smidt alle lytterne væk, Elias, men jeg håber sgu, de er der endnu, ikke? De er der kl. 12, lytterne, det vil jeg love. Det er nu, der er et nyhedsoverblik, og så er Elias klar lige straks.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Fra 1. januar 2027, der indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55 år, og når manden bliver 56 år, så afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Forskning peger nemlig på en sammenhæng mellem farens alder og en øget risiko for komplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Det forklarer formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Christoffer Butter Reinholdt. Mænd over 55 år vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. Her til formiddag fylder omkring 300 traktorer gaderne i København. De demonstrerende landmænd er samlet foran Christiansborg, hvor de følger debatten om den omstridte gødskningslov på en stor skærm. Loven betyder blandt andet, at landmændene fra næste år skal have en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede. Inde i Folketingssalen er der stor modstand. Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg advarer flertallet om konsekvenserne, inden loven skal til afstemning på torsdag. Også i Venstre er der modstand. Her vil 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer nemlig stemme imod lovforslaget. Når den norske kong Håkon i dag aflægger ed i Stortinget, bliver det uden dronning Mette Marit ved sin side. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Dronningen skal nemlig observeres som følge af en nylig lungetransplantation. Ifølge Are Holm, der er lungelæge ved Rigshospitalet i Oslo, er det ikke usædvanligt med komplikationer efter sådan en operation. Han fortæller, at dronningen også i dag har oplevet komplikationer, og hun derfor må observeres dagen igennem. De færreste af os ved, at alkohol øger risikoen for kræft. Kun 28% kan selv pege på sammenhængen, viser en ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse. Alkohol øger ellers risikoen for mindst 7 forskellige kræftformer, blandt andet brystkræft og tarmkræft. Og risikoen stiger, jo mere man drikker. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at der er behov for mere oplysning.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokal torden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg hedder Elias Elliot, overtager studiet efter Ågård, men holder lige fast i her med et øjeblik nu, for vi skal lige vende noget lidt.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: så har jeg taget fat i kraven på Anders Aagaard og blidt slæbt ham her tilbage i studiet. Ja, fordi vi lige skal vente den internationale dag, Anders.
1: Dejlig oplevelse, var det.
0: Ja, ikke? Det var rart. Var der også en dejlig oplevelse sidste gang, du skrev et brev? Hvornår var det?
1: Sidste gang, jeg skrev et brev, som jeg sendte med posten.
0: Og ja, vi snakker altså håndskrevet brev.
1: Jeg er tilbøjelig til at sige, at det har sgu nok været 93.
0: Det er borsen. Fordi det er det internationalt skriv et brev dag.
1: Som jeg husker det, så har jeg nok ikke skrevet brev, siden jeg havde en kæreste, der var i Chile, og det har været der omkring 94 måske.
0: Men jeg så også tænker på, kan vide, om der er nogen lytter, der sidder og tænker, hvad mener I?
1: Et postkort.
0: Skrive et brev, hvad er det for
1: noget? Hvad snakker
0: du om,
1: ja?
0: Er det ikke en mail?
1: Altså,
0: nej.
1: Der er jo sket det følgende, hvilket førte til et ramaskrig i min datters 7. klasse, at man indtil efterårsferien er blevet enige om, at det, der skal skrives, det skal skrives i hånden. Det har læreren sagt.
0: Bum, og det var computer. Mange forældre, der synes...
1: Nå, nej, det er sgu ungerne. Jeg tror, forældrene synes, det er okay. Ikke?
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det kunne faktisk være meget fedt, at ens barn, når de er færdige med folkeskolen, ikke skriver som en på fem. Altså, det var sidste gang, man skrev noget, det var i børnehaven, hvor man skrev lort på indersiden af et toilet.
0: Det er ligesom der, hvor man stopper med at tegne. Ja. Det er sådan der, man fortsætter, når man bliver voksen, hvis man prøver igen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg har heller ikke skrevet breve i meget, meget, meget lang tid, men jeg har en form for brev til mine piger, som i sådan en bog, jeg nogle gange sætter mig ned, bare skriver ting i, som de engang kan samle op, når du på et tidspunkt har stillet træskoen, ikke? Og det holder jeg til at skrive i hånden. Det er mere personligt.
1: Det passer ikke. Jeg har lavet et... gælder det, at man har lavet et opslag hernede i vores cykelskur nede under Radio 100 studiet.
0: Det er rigtigt, det har du da.
1: Hvor jeg har...
0: Ja, det siger vi.
1: Ja.
0: Hvad er det, du skrev på det?
1: Jeg skrev bare, at jeg elsker dig, men er du ikke sød at lade være med at ryge her? Jeg synes, det er røvirriterende, fordi de ryger lige op i Radio 100 studiet.
0: Ja. Så okay, det er fint nok. Så har du skrevet en nyere, eller mere aktuelt, end jeg har.
1: Jamen, jeg er overrasket over, at folk ikke har revet det ned i vrede endnu.
0: Jamen, det skal nok komme. De har ikke opdaget det.
1: Nej,
0: det har de nok ikke.
1: Det skal komme med at ryge. Det ryger fortsat. Sådan er det. Internationalt synes, man skulle gøre sig disciplinen.
0: Ja, gør det. Så bliver også dejligt øm i hånden.

0: Gode tirsdags vibes fra Wafande og Kaka. Lige her fra Radio 100 til dig, hvor end du måtte være denne her tirsdag formiddag. Det var Giv mig et smil. Lige om lidt, så er jeg klar til lidt underholdning til frokosten, hvis det er der, du er kommet til i dag. Jeg har taget en af nyhederne for i dag og lige forvandlet den til en lille quiz. Et spørgsmål med tre svarmuligheder, som du kan sidde sådan og hyggegætte med på. Og det handler om en ret vild form for 3D-printning lige efter No Mercy. Where do you go, lige om lidt.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000, meget mere discount.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

No Mercy, og Where Do You Go, denne tirsdag formiddag lige her på Radio 100, hvor du muligvis er godt i gang med frokosten. I så fald, velbekomme. Og lige nu så har du også lidt ekstra underholdning til frokosten, fordi jeg har fundet en af nyhederne for i dag, og lige fikset den om til en lille nyhedsquiz, du kan sidde og gætte lidt med på, mens du sidder og småser. Det er Holstebro, vi skal til, hvor der er et eller andet, der er blevet 3D-printet. Spørgsmålet i dagens nyhedsquiz er selvfølgelig, hvad det er, som er blevet 3D-printet i Holstebro. Er det nye studieboliger? Er det en ny neongul statue af byens borgmester, eller er det et kæmpe tag, der kan trækkes ind over hele byen, når det regner? Altså, hvad er det, der er blevet 3D-printet i Holstebro? Nye studieboliger, en ny neongul statue af byens borgmester, eller et kæmpe tag, der kan trækkes ind over hele byen, når det regner? Det kan du tænke lidt over, og så får du svaret efter Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland.

Lille hus i Jylland var det her fra Albert Heath og Dahlin. Og det er også det jyske, vi er i dagens nyhedsquiz, fordi lige før der spurgte jeg, hvad det er, der er blevet 3D-printet i Holstebro. Er det nye studieboliger? Eller er det en ny neongul statue af byens borgmester? Eller er det et kæmpe tag, der kan trækkes ind over hele byen, når det regner? Det rigtige svar er nye studieboliger. Der er blevet printet 36 studieboliger, 3D-printet. Og det er en sådan helt speciel printer på mange, mange meter, der bruger beton, som har stået for det her. Og det er en fremgangsmetode, der er med til at reducere CO2-udslip og også letter det tunge arbejde på byggepladsen. Og i Holstebro, der har man kun brugt 30% af det materiale, man normalt bruger ved klassisk beton-elementsbyggeri. Så det her, venner, det kunne godt være fremtiden. Men jeg synes nu også, at et kæmpe bytag, man kan trække ind over det hele, når det regner, kunne være en ret god idé. Her er det Dodo and the Dodos, der får lov til at overtage æderen med Sømand af Verden. God tirsdag eftermiddag.

0: Dodo and the Dodos og Sømand af Verden. Og i denne uge her på Radio 100, der er ugens komiker Hadi Kakush aktuel med showet Næsten Helt Normal. Du kan høre meget mere til min podcast, 100% komiker, der er ude lige nu, hvor Hadi blandt andet fortæller om nogle af de tanker, han har haft sådan karrieremæssigt ud over komiker- og skuespillervejen, som han endte med at gå. Og der er måske en lidt overraskende vej, han valgte at gå. Måske endnu mere overraskende grund til, at han valgte ikke at gå den alligevel. Hvad det er, kan du høre efter Fool's Garden og Lemon Tree om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: For helvede, man, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop.

0: der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Garden, lige her på Radio 100 med Lemon Tree, og i denne her uge er ugens komiker Hadi Kakush aktuel med showet Næsten Helt Normalt. Du kan måske også huske ham som en del af den fantastiske komiker duo Adam og Noah. Du kan høre meget mere til Hadi i podcasten 100% Komiker, hvor han blandt andet fortæller om en karrierevej, han overvejede at gå på et tidspunkt, og også grunden til, at han overvejede, men også hvorfor han så valgte ikke at gøre det alligevel.
1: Min storesøster vil gerne være psykolog. Og jeg ser meget op til min storesøster, så jeg tror, det kan også godt være, at når ham så vil være psykolog, så vil jeg også gerne, så du ved, jeg vil gerne imponere mine forældre, ligesom hun kan. Og det er måske lidt en barnlig tanke, men også meget præcis. Jeg kan huske, jeg tænkte, gider jeg sgu da køre på folks problemer dag ud og dag ind? Altså, det må du selv ikke råd med, du ved. Klip til, at man selv bliver voksen og går til psykolog et par gange og tænker sådan, det er et meget nobel job, det der. Det, jeg havde brug for lige de der par ord, du lige gav mig med der.
0: Tak for

0: gør.
1: Ja, tak fordi du gider høre på folks problemer resten af din liv.
2: Hadi Kakush, ugens komiker her på Radio 100, kan du også høre meget mere til i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu. På vej til midt, Nia efter Climbing Fisher.

Ja, og som sagde lige her på Radio 100, hvor du alle dage, hver dag i den her uge hos Anders Aargaard mellem kl. 9 og 12 er mulighed for at vinde to billetter til Bryan Adams koncerter i december måned. Du skal bare lytte ekstra godt med mellem kl. 9 og 12, og hvis Anders eller når han spiller et Bryan Adams nummer, skal du skynde dig at ringe hen til studiet. Og så kan det være, at du skal til Bryan Adams koncert. To billetter er på spil hver dag, udløjet i samarbejde med All Things Live. Om lidt, så kan du høre, hvad det er for en film, Tom Cruise nu laver en fortsættelse til, efter han lavede en succesfuld til Top Gun for et par år tilbage. Så den anden af hans tidligere film, som nu får en efterfølger. Det er efter et nyhedsoverblik om lidt, og lige her Westlife med When You're Looking Like That.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: For helvede, man, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
24: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske.
0: Vores forældre siger også ja, nej, måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti. De er nemlig imod det nye lovforslag om gødskningsloven, som ellers er en del af den grønne trepart. Det siger formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, i dag efter et gruppemøde. Han kalder situationen for udfordrende, men slår fast, at der ikke kommer sanktioner mod de 5 politikere. Formanden vælger i stedet at rumme uenigheden. Lovforslaget betyder blandt andet, at landmændene fra næste år skal have en kvote for deres udledning af kvælstof. Unge får tilbudt 1.000 kroner til kultur og idræt, men for få penge bliver brugt. Derfor vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre det digitale kulturpas. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner til et forløb, hvor unge får hjælp til at komme ind i kultur- og idrætslivet. Ifølge ministeren har den nuværende målgruppe svært ved selv at bruge kulturpasset. Samtidig vil hun undersøge, om ordningen fremover skal åbnes for flere unge. Ord som nice, random og sale skal have mere konkurrence fra danske alternativer. Omkring 2.100 engelske ord er blevet sendt ind til Dansk Sprognævn i en landsdækkende kampagne. Ifølge projektleder Kasper Christiansen kan de mange engelske ord blandt andet gøre det sværere for generationer at forstå hinanden. I dag går kampagnen ind i næste fase, hvor forslagene til danske alternativer skal vurderes. I dag har kong Frederik for første gang sat ord på tabet af Norges kong Harald. Han mindes ham som et elskeligt menneske og kalder ham for sin onkel. Det skriver TV2, Ekstrabladet og Billedbladet. Samtidig understreger kong Frederik, at han har fuld tillid til den nye norske konge, kong Håkon. Han ser frem til at hjælpe ham i den nye rolle. Kong Harald gik bort i fredags i en alder af 89 år. Begravelsen finder sted den 9. september. Derfor må det danske kongepar nu udskyde et planlagt statsbesøg i Belgien.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokal torden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og lige lidt kan du høre, hvad det er for en Tom Cruise succesfuld film. Han nu laver en opfølger til det efter Parker, og her Mr. Beck.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Apakan og Flue i Spind. Den her tirsdag her på Radio 100, og du kan måske godt huske, det er i slutningen af 80'erne, helt i starten af 90'erne, hvor Tom Cruise prøvede at følge op på supersuccesen Top Gun fra 86 ved at tage den samme instruktør fra Top Gun, og så lave en ny film fuld af fart, men den her gang var flyene bare skiftet ud med racerbiler. Det var filmen Days of Thunder. Filmen blev en succes, men slet ikke i nærheden af Top Guns succes. Og i mange år var den mest kendt som den film, hvor Tom Cruise og Nicole Kidman mødte hinanden, hvilket førte til et 11 år langt forhold. Men nu er der faktisk mere på vej. Altså ikke fra Tom Cruise og Nicole Kidman, men fra det her Days of Thunder-univers. Fordi der er en officiel fortsættelse i fuld gang. Den får premiere i juni i 2028, hvilket Tom Cruise offentliggjorde forleden i en video, hvor han også afslørede sin kvindelige medskuespiller, som ikke er Nicole Kidman, men Anne Hathaway. Og den her film går det altså i gang med at indspille, samtidig med at Tom Cruise også arbejder på en tredje Top Gun-film. Så hvis du er vild med Tom Cruise og vild med fart, er der en masse at glæde sig til. Du kan også glæde til Pink, der er klar med What About Us lige efter D.A.D. Sleeping My Day Away.

0: What About Us var det lige her fra Pink, og hvis du er rundt i Københavnsområdet lige nu, så er der stadigvæk en stor demonstration for landmænd, der har blokeret store dele af indre by, så hvis du er ekstra travlt, så kan det være, at du skal køre en lille rundtur rundt om. Du kan også blive hængende her på Radio 100, hvor jeg giver dig den 100% god musik, blandt andet om lidt, hvor jeg har den her på vej til dig. Fra Canadas store håb og fortabte søn, Chesney Hawkes. Den får du fornøjelsen af lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Tillykke.
0: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god

0: Chesney Hawks, All the One and Only på en dag, hvor København er blevet belejret, måske et voldsomt ord, af en masse landmænd, der er i fuld demonstration mod et forslag, der er ved at blive vedtaget i Folketinget netop nu, og de har spærret en masse vejene, eller veje, hedder det, inden omkring Indreby i København. Og det er der selvfølgelig mange i morgentrafikken, der er blevet meget frustreret over, folk skal på arbejde osv. Men jeg synes faktisk, det er helt perfekt, fordi så får alle de små københavnerbørn jo endelig mulighed for at se en ægte traktor ude i virkeligheden. Ikke? Ellers ville jeg aldrig have haft mulighed for at se sådan en. Så det er jo også en form for læring, som alle de her landmænd giver til de små, søde københavnske børn. Så tak for det. Richard Marx er klar til dig med Right Here Waiting. Det er lige efter Malte. Efter Malte Ebert hedder det. Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Richard Marx og Right Here Waiting den her tirsdag eftermiddag. Jeg håber, du har en god en af slagsen og er kommet rigtig godt i gang med arbejdsugen. Og hvis du er sådan lidt, så kan humøret jo blive meget, meget bedre i morgen mellem kl. 9 og 12, når Anders Aagaard er tilbage i æteren, fordi han har hele den her uge i samarbejde med All Things Live. To billetter på højkant til Bryan Adams-koncerterne i december, når han vender tilbage til Danmark. Og det er ganske enkelt. På et tidspunkt mellem 9 og 12, så spiller Anders et nummer med Bryan Adams, og når han gør det, skal du ringe til ham i studiet, og er du den første, der kommer igennem, så skal du til Bryan Adams-koncert. Så lyt med igen i morgen, når Anders Aagaard indtager æteren mellem kl. 9 og kl. 12. I mean,

0: Around the World, så var det her fra Aqua. Og om lidt, så kommer vi også godt omkring. Jeg får besøg af Mie Kyster, eftermiddagsvært her på Radio 100, der lige vil løfte sløret for, hvad vi kan vente os i dagens udgave af Millennial. Det er lige efter Mija, All About the Money, lige straks.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: Kører du bil, når du kører bil?
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Media og All About The Money. Og så har jeg fået besøg af Mie Køster her i studiet. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: I går der nævnte du jo i forbindelse med eftermiddagsprogrammet Millennial, at du ligesom har fokuseret tilbage på året 2009.
1: Fuldstændig korrekt.
0: Og du snakkede om talentshows.
1: Det gjorde jeg, ja. Så kom du jo med...
0: Med en bombe. Jeg afslørede, at jeg faktisk var deltager i DR's allerførste talentshow ud af skabet dengang. Men kan du så huske, hvem der vandt talentshowet i 2009? Det der bare hed Talent på TV2? Eller var det DR, der havde... Fordi DR startede jo med at have det show. Og så gad de ikke mere, og så havde TV2 det.
1: Det er jo flyttet lidt rundt det hele gennem årene, ikke? Det er lidt det der, svært at holde styr på.
0: Men det er lidt det der barn, ingen rigtig gider at have.
1: Men hvem der vandt det første, det jeg må være der svar skyldig, jeg ved det simpelthen
0: i 2009,
1: ikke.
0: Det var Kalle Pimp.
1: Kalle Pimp?
0: Ja, som vi alle jo husker.
1: Hold nu op, ja. Ej.
0: Jeg tror, Kalle havde sin 50 Minutes of Fame som vinder af Talent 2009.
1: Ja, ham skal jeg lige have læst op på, ja, kan det, jeg godt mærke.
0: Ja, det, ja. Men der var også andre vilde ting, der skete i 2009. Lidt vildere, end at Kalle Pimp han vandt Talent 2009.
1: En del vildere, vil jeg sige. På den anden side af kl. 14, der kommer jeg til at tale om, jeg vil kalde det de to største begivenheder fra år 2009. Man kan godt sige mig imod, men jeg vil alligevel gå ret langt for at sige... De to ting, jeg skal tale om, var de største, der skete.
0: Du har jo luftet for mig, hvad det er, og jeg vil faktisk give det ret. For der er en af dem, som, og jeg kommer heller ikke til at afsløre det, men som for mig, og jeg tror mange har det på den måde, er en af de der historier, hvor man kan huske, hvor man var, da man fik det at vide.
1: Lige
0: hvad
1: præcis.
0: Der var sket. Og sådan havde jeg det bestemt også. Ja. Men bliv hængende, fordi så finder du ud af, hvad det er, Mie Køster mener, er de to største begivenheder i 2009, når hun er klar med en ny omgang Millennial. Lige ved den side af 14.
1: Ja, tak.

0: Flyvende Fordummer fra Tobias Rahim, og lige om lidt er det Mie Køster, der er flyvende, når hun har klar med en helt ny omgang millennial lige på den anden side af 14. Og hvad hun mener er de to største begivenheder i 2009, det kan du også blive klogere på. Jeg hedder Elias Elliot, er tilbage her på Radio 100 finden i morgen kl. 12. Vi bare ønsker en skøn tirsdag. Vi høres ved.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: God eftermiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre stemmer imod sit eget parti. Og det har han det tilsyneladende fint med. Sammen med fire andre venstrepolitikere vil han stemme nej til den nye gødskningslov. Loven betyder, at landmænd fra næste år får kvoter for, hvor meget kvælstof de må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisselige gyldigt, at de fem stemmer imod. For ham handler det nemlig om de landmænd, der nu mister deres erhverv. Loven skal til endelig afstemning i Folketinget torsdag. Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder situationen for udfordrende. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikret hegn, det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er ingen garanti mod angreb, derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forserer et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. 8 kvinder ansat på neglesaloner i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel. Det fastslår retten i Helsingør i dag. Det er første gang, at der afsiges dom i en sag om menneskehandel uden for prostitutionsmiljøet. De 8 kvinder blev lokket hertil fra Vietnam og fastholdt i belastende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum. I tiltalen fra anklagemyndigheden står der, at de 8 kvinder arbejdede på slaverilignende vilkår. Den 39-årige chef for salonen Fashionales straffes med 3 års fængsel. Hun bliver også udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Norges kong Håkon har nu aflagt ed i Stortinget. Her lød det blandt andet, at kongen vil overholde Norges grundlov og love. Kong Håkon gentog under ceremonien, at han tager valgsproget alt for Norge. Dermed viderefører han valgsproget fra sin oldefar, farfar og far, skriver DR. Kong Håkon indtrådte i rollen som kongen det øjeblik, hans far, kong Harald, sov ind fredag morgen kl. 6.35. Dagens edsaflæggelse er en del af den ceremonielle del af tronskiftet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Hej med dig, jeg håber, at du har en rigtig god tirsdag. Mit navn, det er Mie Køster, og nu er det blevet tid til en omgang millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

That's the way it is. Fik du her i Millennial endnu en gang velkommen til. Jeg hedder Mie Køster, og i går der blev jeg altså igen mindet om, at jeg er officielt et voksen menneske, selvom jeg altså ofte føler mig som en på, ja, 17 år. Men jeg fik altså tanken, at det måske snart er en god idé at få investeret i et par rigtig gode og fornuftige regnbukser her til efteråret. Og det siger jo meget om ens alder, når man begynder at have sådan nogle tanker. Og generelt så plejer jeg at sige om mig selv, at jeg er 90% æstetik og 10% praktik. Men når jeg begynder at have sådan nogle regnbuksetanker, så kan jeg jo godt fornemme på det hele, at jeg bliver nødt til at ændre den procentdeling. Roxette er på vej til dig lige om lidt med The Look, og allerførst her en artist, som netop har annonceret, at han skal på verdensturné, og i den forbindelse altså også kommer forbi Royal Arena. Der giver han koncert den 13. maj næste år. Lige nu så får du Stormbro og Homebreaker. Velkommen indenfor.

Brexit var det her med The Look. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. Tirsdag den 1. september. Nu er vi altså officielt gået ind i efteråret, og efteråret, det er min yndlingssæson. Så der er absolut liv og glade dage her i Radio 100-studiet i dag. Der er selvfølgelig også god musik til eftermiddagen lige nu, så det er Avicii, der er klar til dig med Hey Brother.

0: Du lytter til Millennial, og lige om et øjeblik, så skal vi et smut i Millennial-tidsmaskinen. Hver dag, så ser vi jo tilbage på et af de år, der altså har været med til at forme os Millennial. Så hele ugen igennem, der kigger vi tilbage på år 2009. Og måske så husker du den begivenhed, der fandt sted den 15. januar 2009. En begivenhed, som senere hen er blevet filmatiseret. Jeg taler mere om den her begivenhed lige om et øjeblik, hvor New Radicals også er på vej til dig med You Get What You Give.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
19: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december. Og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Vi skal nu et smut i Millennials-maskinen, og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 2009. Og i dag, der skal vi tale om en hændelse. Vi skal tale om intet mindre end et mirakel, der fandt sted tilbage i år 2009. Helt præcist den 15. januar 2009. Der nødlandede et fly i New York, efter at en fugleflok altså ødelagde begge motorer. Og flyet det nødlandede jo ikke bare. Det nødlandede altså som bekendt på Hudson River, og blev af gode grunde altså kendt som miraklet på Hudsonfloden. Alle de 155 mennesker, der altså var ombord på det her fly, overlevede takket være piloten Chesley Sullenberger, også kendt som Sully. Og det her mirakel blev jo selvfølgelig også efterfølgende til en spillefilm, som på dansk hedder Miraklet på Hudsonfloden. Og det er jo altså Tom Hanks, som spiller rollen som piloten Sully. Den her film, den havde premiere tilbage i år 2016, og jeg må jo indrømme, jeg har aldrig nogensinde fået set denne her film. Det er klart en film, der er på min to-do-liste her i nærmeste fremtid. Om et øjeblik, der hopper vi igen tilbage til år 2009, og der skal vi altså tale om en meget, meget chokerende begivenhed. En af den slags begivenheder, som ryster verden lidt, og en slags begivenhed, som måske kan du huske, hvad du lavede lige præcis på det tidspunkt, du fandt ud af det her på. Vi vender det lige om et øjeblik. Allerførst så Bon Jovi på vej, og først her Rasmus Seebach og Søn.

Vi er i fuld gang med Millennial Tidsmaskinen og er altså i denne her uge rejst tilbage til år 2009. Og den 25. juni 2009, der gik verden lidt i stå og i den grad også i chok. Det var nemlig den dato, at The King of Pop, Michael Jackson, han altså gik bort bare 50 år gammel. Og det var altså kun få uger, inden at han skulle optræde med 50 planlagte koncerter i London. Der er jo nogle begivenheder, altså der er nogle dødsfald, hvor jeg tror, vi er mange, der ligesom kan huske, hvor vi var eller hvad vi lavede, da man fik nyhederne at vide. Og jeg tror lige præcis, at Michael Jacksons død altså er sådan en nyhed, hvor man kan huske, hvad man lavede i det øjeblik. 12 dage efter Michael Jackson han døde, så blev der afholdt en mindehøjtidelighed for ham, og der var altså en masse, der optrådte til denne her mindehøjtidelighed. Blandt andet Mariah Carey og Lionel Richie, Stevie Wonder og mange, mange flere. Og det var altså også ved denne her mindehøjtidelighed, at hans datter, Paris Jackson, hun stillede sig frem på scenen, bare 11 år gammel, og sagde nogle meget, meget gribende ord til hendes far. Michael Jacksons død er nok en af de overskrifter, som fylder allermest tilbage fra år 2009, hvis ikke det er den overskrift, der fylder allermest fra året. Det er i hvert fald, der er mange, der forbinder år 2009 med lige præcis hans død. I morgen, der ser vi igen tilbage på år 2009. Der bliver det måske en lille smule sjovere, kan man sige, fordi der skal vi altså et smut i biografen, og vi skal se nærmere på to biografhit netop fra år 2009. Og lige nu, Cleo og Robin og With Every Heartbeat.

0: Du lytter til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber selvfølgelig, at du har fuld gang i en rigtig, rigtig god tirsdag. Lige om et øjeblik, så er Bryan Adams og Melanie C på vej til dig med When You're Gone.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos

0: eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
5: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
13: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge. Og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Bryan Adams og Melanie C var det her med When You're Gone. Og lige præcis, Bryan Adams, han er jo i gang med sin Roll With The Punches verdensturné og ligger altså i den forbindelse også vejen forbi Danmark. Det gør han den 7. december, hvor han giver koncert i Royal Arena, og dagen efter den 8. december, der giver han altså koncert i Jyske Bankboksen. Og her på Radio 100, der er vi altså teamet op med All Things Live og giver dig mulighed for at vinde billetter, to styks, til en af de to koncerter. Hvis du er så heldig at vinde, så er det altså fuldstændig frivilligt, hvor du har lyst til at opleve Bryan Adams henne. For at deltage i konkurrencen, så skal du altså lytte godt efter hos Anders Aargaard. Hver formiddag mellem kl. 9 og 12, så spiller han på et tidspunkt en sang med Bryan Adams. Og så snart du hører en Bryan Adams-sang her i radioen, så skal du altså ringe ind til studiet på 70 333 100. Og er det dig, der kommer igennem som den første på telefonen, så stikker du altså afsted med to billetter til Bryan Adams. Så husk at få tændt for radioen i morgen formiddag fra kl. 9.

0: Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Så vil du gerne være opdateret på seneste nyt, så skal du altså bare blive hængende. Der er et nyhedsoverblik klar til dig, når klokken bliver 15, og inden da, der er Eminem også på vej med Lose Yourself.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter. Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Du har mistet det.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakari. I 11. time skrider et flertal i Folketinget ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygter store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledningen, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om gødskningsloven, der strammer reguleringen af landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøer fra gødning. Kemikalieproducenten Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker sin fabrik i Vestjylland. Det oplyser virksomheden til TV2. I forbindelse med lukningen bliver 400 ansatte opsagt. Ifølge virksomheden sker det for at optimere den globale produktion. Beskeden har efterladt de ansatte i chok, det fortæller Jens Christian Røn Iversen, der er fælles tillidsmand til TV MidtVest. Han siger, at medarbejderne er voldsomt ramt, og at de nu kalder på hjælp fra deres faglige organisationer. Fabrikken har været stærkt kritiseret for omfattende miljøforurening. Inflationen i eurozonen tager et mærkbart hop opad og lander for august på 3,3%. Det viser en foreløbig opgørelse fra EU's statistikbyrå, Eurostat. Stigningen er primært drevet af de højere energipriser. Det påpeger Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. I en kommentar forklarer han, at krigen mellem USA og Iran har fået olieprisen til at stige, hvilket presser inflationen op. Ifølge cheføkonomen kommer den europæiske centralbank efter alt at dømme til at hæve renten igen for september. Alle børn i folkeskolen i Odense skal opleve mere kultur igennem deres skolegang, det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. Eleverne skal derfor fremover opleve mindst én koncert, én teaterforestilling og et museumsbesøg hvert eneste skoleår. Satsningen, der går under navnet Dannelsesrejsen, indbefatter elever i kommunens 0. til 9. klasser. Den involverer dermed omkring 16.000 børn, fordelt på flere end 700 klasser på 34 skoler.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen til Millennial, hvor du om ikke så forfærdelig længe kan vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Der er ikke noget som sådan lidt svenske poptoner, der kan gøre sådan en ellers ganske almindelig tirsdag lidt bedre. Ace of Base og Life is a Flower fik du her i Millennial endnu en gang. Velkommen til. Jeg hedder Mie Køster, og jeg er med dig frem til klokken 17 i dag. Og nu er der jo efterhånden ikke så lang tid til, at du altså kan vinde en Radio 100-kop. Det kan blive din kop, hvis du altså kan gætte en Millennial. Det fortæller jeg mere om lige om et øjeblik. Men først så er det altså blevet tid til mere musik her til eftermiddagen. Og med dig væk, Phil Collins, You Can't Hurry Love. Og allerførst en artist, som gæster Royal Arena den 7. og 8. marts næste år. Han hedder Teddy Swims, og lige nu får du ham her på Radio 100 med Mr. Know It All.

Phil Collins og You Can't Hurry Love fik du her på Radio 100, hvor jeg lige vil minde om, at du jo hele ugen har mulighed for at stikke afsted med to billetter til en af de to Bryan Adams-koncerter, som altså foregår senere på året. Den ene foregår i Royal Arena, og den anden i Jyske Bank-boksen. Og du skal altså bare lytte til Anders Aagaard hver dag mellem kl. 9 og 12. Det er i det tidsrum, du har mulighed for at vinde de to billetter. Så snart Anders Aagaard, han spiller en sang med Bryan Adams, og så skal du altså ringe ind til studiet på 70 333 100, og så er det altså måske dig, der vinder de her to billetter til Bryan Adams, som vi har i samarbejde med All Things Live. Du får dem altså, hvis du er den første på telefonen. Så husk lige at få tændt for din radio i morgen fra klokken 9.

0: Hosier var det med Take Me to Church, hvor at, du lige om et øjeblik har mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Og det kan altså blive din, hvis du vel og mærke kan gætte dagens millennial. Det er om lidt, jeg sætter gang i Gæt en millennial, og du skal altså gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. I går, der lød det således. Der kunne August altså godt gætte, at det var Jason Derulo, der var dagens millennial. Men spørgsmålet er, hvem der i dag er dagens millennial. Om et øjeblik, så spiller jeg dagens Mie, og så håber jeg, at du skriver til mig, hvis du kan gætte det. Mark Cohen er også på vej lige straks med Walking in Memphis.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Marcon var det med Walking in Memphis. Og nu så er det altså blevet det tidspunkt på dagen, hvor du har mulighed for at stikke afsted med en Radio 100-kop, hvis du vel at mærke kan gætte dagens millennial. Og som altid, så skal du altså gætte dagens millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Hvis du kan gætte dagens millennial, så skal du altså sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det nu. Du skal lytte godt efter, fordi dagens Mie er et meget, meget kort et af slagsen, og det lyder altså således. Ja, hvem står bag det? Har du et bud på, hvem der er dagens millennial allerede nu, så kan du altså sende mig en sms. Som sagt, sms ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 kroner, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så giver der altså om et øjeblik en ledetråd, der måske gør det lidt nemmere at gætte. Men allerførst, så er der mere musik. Lige nu Hjalmar og Katinka med værd at vente på.

The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det er jeg sådan set også, fordi vi er jo i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte dagens Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i dag, så lyder dagens Mie således. Ja, det er altså sådan, Miet lyder, og hvis du allerede ved det, så kan du sende mig en sms, hvor du skriver ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Men for et øjeblik siden, der lovede jeg selvfølgelig også en ledetråd, og den lyder altså. Dagens millennial er en dansk sanger, der blandt andet har deltaget i Toppen af Poppen. Men hvem er det? Ja, det er jo selvfølgelig det store spørgsmål. Skal vi lige tage den igen? Send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og husk lige at holde dig klar ved telefonen. Måske så er det altså dig, jeg ringer til. Jeg spiller med igen lige om et øjeblik, men det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen.

0: Så er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100 kop. Vi er jo i fuld gang med Get in Millennial. Og spørgsmålet er jo, hvem er det, der gemmer sig bag dagens Mie? Det lyder således, og hvis du ved det, send mig en sms. ME, start din besked med det, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Og hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg da også lige sige, at dagens ledetråd er, at dagens millennial er en dansk sanger, der blandt andet har deltaget i toppen af poppen. Det er dagens ledetråd og dagens Mi. Hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop, så sms ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og hold dig lige klar ved telefonen, fordi det er lige om lidt, jeg ringer til en, der forhåbentlig har svaret rigtigt på, hvem der er dagens millennial, og uanset hvad, så afslører jeg selvfølgelig også, hvem der altså er dagens millennial lige om et øjeblik, hvor du også får share med Believe.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola,

0: kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Cher var det her med Believe, og nu er det blevet tid til, at vi skal have afsløret, hvem der altså er dagens millennial. Hvem er det, der gemmer sig bag dette? Det er jo det helt store spørgsmål, og jeg har fået lidt forskellige sms'er her. Der er nogen, der har svaret, at er det Montu Vest, der er dagens millennial? Det kan jeg afsløre, det er det ikke. Er det Burhan G, der er dagens millennial? Endnu et godt bud, men det er altså heller ikke Burhan G, der gemmer sig bag dagens Mie. Har du sendt en sms, så er det nu, du skal holde dig klar ved telefonen, fordi jeg ringer til en, som har sendt det korrekte svar. Det eneste, man skal gøre nu, er jo selvfølgelig at tage sin telefon. Kom så, kom så. Kom så.
1: Ja.
0: Nej. Nå, okay. Jamen, vedkommende, jeg har ringet til, vinder så desværre ikke en Radio 100-kop, men skrev altså ind med det korrekte svar, fordi dagens millennial er altså Mads Langer. Og for god ordens skyld, så kan jeg da afsløre, at dagens Mie kommer altså herfra. What is happening around me? Just cover. Der var det. Så desværre ikke en vinder af en Radio 100-kop i dag, men heldigvis så er der gat en millennial igen i morgen. Men tusind tak for alle dagens sms'er. Og lad os så fortsætte musikken her til eftermiddagen. Nu får du Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Miles Smith fik du med Nice to Meet You. Du lytter til Millennial. Tusind tak for det. Jeg håber, at du har en rigtig god tirsdag. Om et øjeblik, så kan du blive opdateret på seneste nyt. Du får et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 16. Og lige om lidt, så er Christina Aguilera også på vej til dig med Fighter.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. kun hos Mamira.
18: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
19: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. En midlertidig hjælpende hånd er på vej til landets grøntsagsproducenter. Torsdag står en ny gødskningslov til at blive vedtaget. Den skal mindske udledningen af kvælstof til havmiljøet. Men eksperter har advaret om, at loven vil ramme producenterne hårdt. Derfor bliver de nu fritaget fra reglerne hele næste år. Det er Venstre, der forhandlede en tillægsaftale på plads, fortæller partiets miljøordfører Marie Bjerre til Berlingske. Fritagelsen giver embedsværket tid til at undersøge tallene grundigere, inden en endelig model bliver vedtaget. Er du dyreholder, så kan du nu søge om at fordele 60 millioner kroner, der er afsat til at bygge ulvesikrede hegn. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det en af de mest effektive værktøjer til at beskytte sin husdyr. Men hegnene er ingen garanti mod angreb. Derfor træder nye regler også i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den bryder gennem et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. Novo Nordisk har nu lanceret sin vægttabspille Wegovy i Tyskland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed er Tyskland det første marked i EU, hvor pillen bliver lanceret. Pillen er et alternativ til Wegovy i injektionsform, og den virker ved at hæmme appetitten. Den kræver recept og skal tages en gang om dagen på tom mave. Topchef i Novo Nordisk, Mike Dustar, har tidligere udtalt, at Wegovy-porteføljen er en central vækstdrivkraft for selskabet i år. Der er her til eftermiddag lang kø uden for Kongeslottet i Oslo. Her har offentligheden i dag mellem kl. 14 og 18 mulighed for at tage afsked med kong Harald. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Fra i morgen og frem til 8. september forlænges tidsrummet, så der er åben fra kl. 10 til 18. Begravelsen bliver afholdt i næste uge, den 9. september. Kong Harald blev indlagt på Rigshospitalet i Oslo i midten af august. I sidste uge blev hans tilstand forværret, og fredag morgen gik kongen bort i en alder af 89 år.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og jeg vil gerne sige velkommen her til Millennial, hvis du lige har tændt for radioen. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Coolio featuring LV. Det var Gangsters Paradise. Du fik her til en forhåbentlig rigtig god tirsdag eftermiddag. Endnu en gang velkommen til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og med dig her frem til klokken 17. Og jeg er Millennial. Og derfor så har jeg selvfølgelig tidligere i mit liv haft mig en Tamagotchi. Det har jeg talt om tidligere. Det har jeg nævnt før. Vi er mange millennials, der på et eller andet tidspunkt i vores liv har haft det her lille digitale kæledyr. Men hvad jeg ikke vidste var, at det er åbenbart stadig en ting. Altså Tamagotchien, den lever åbenbart i bedste velgående. Tamagotchien, den kan i år fejre sit 30-års jubilæum, og derfor så er der altså netop blevet lanceret en ny type Tamagotchi. En meget, meget lille bitte fin en, som sidder på en ring. Og på den måde, så kan du jo altid nemt og praktisk have din Tamagotchi på dig. Så sidder den bare lige der på ringfingeren, og så ser du ellers super duper smart ud samtidig. Men det er åbenbart det helt nye, sådan en såkaldt Tamagotchi-ring. Og der er altså flere grene af internettet, som er gået en lille smule amok over denne her nye Tamagotchi-lancering. Fordi det viser sig altså, at for nu, så er denne her Tamagotchi-ring kun, den er kun mulig at få i Japan. Og nu bliver der altså spekuleret i, hvornår den nye ring Tamagotchi her, den altså bliver udbredt for resten af verden. Så det er jo bare super spændende. Kom ikke at sige, at vi ikke får diskuteret nogle vigtige ting her i 2026. Wham er på vej til dig lige straks, eller først, der kan du synge med på Christoffer. Nu får du ham med gitaren.

Masser af god stemning til tirsdagen her fra Wham! Med Wake Me Up Before You Go Go. Og jeg tror også, der kommer til at være rigtig god stemning i Royal Arena og i Jyske Bankboksen senere på året, når Bryan Adams giver koncert. Og her på Radio 100, der er vi altså gået sammen med All Things Live og giver dig hele ugen igennem mulighed for at vinde 2 billetter til Bryan Adams. For at deltage i konkurrencen, så skal du altså huske at tænde for din radio i morgen mellem kl. 9 og 12. På et tidspunkt, så vil Anders Aagaard spille en sang med Bryan Adams, og så snart du hører en Bryan Adams-sang, så skal du altså være hurtig på telefonen. Der skal du ringe ind til studiet på 70 333 100. Det nummer, det kan du allerede godt nu. Tast ind i telefonen, så er du altså klar til i morgen formiddag, fordi er det dig, som er den første, der kommer igennem på telefonen. Så vinder du altså 2 billetter til Bryan Adams-koncerten, og det er fuldstændig valgfrit, om du har lyst til at deltage i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena. Men lyt med i morgen formiddag, som sagt, mellem kl. 9 og 12.

0: Bastille og Pompeii fik du her på Radio 100, og lige om et øjeblik, så er corona på vej til dig med The Rhythm of the Night.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Corona og The Rhythm of the Night fik du her på Radio 100. Mit navn det er Mie Køster, og jeg elsker kaffe. Det ved jeg, at vi er rigtig mange, der gør, men til gengæld så synes jeg, at det har taget sådan en lille smule overhånd med de der forskellige kaffetrends, som har været de seneste år. Altså først var der noget med, at man skulle have lidt smør i kaffen, så skulle man søde den med honning, og så skulle man også lige pludselig have sådan et lille nip salt i kaffen, fordi det skulle åbenbart gøre den sødere, eller i hvert fald mindre bitter. Der har været virkelig mange kaffetrends gennem tiden, og her over sommeren, så har der selvfølgelig også været en ny kaffetrend. En trend, jeg indrømmer, jeg ikke har prøvet, men jeg skal heller ikke prøve den. Den handler om, at der er en bestemt frugt, der altså er blevet blendet og så blandet i kaffen. Og det er en trend, som jeg rigtig gerne vil efterlade i sommeren 2026. Jeg vil meget gerne have, at vi ikke tager den med ind i efteråret. Hvad det hele handler om, det fortæller jeg mere om lige om et øjeblik. Allerførst, Buen G og Medina, og gem dit nummer.

Det er som bekendt den 1. september i dag. Vi er altså nu officielt gået ind i efteråret, og det er jeg personligt meget, meget glad for, fordi efteråret, det er altså min yndlingssæson. Efteråret er jo også på mange måder den sæson, hvor vi ligesom hygger lidt ekstra. Du ved, hvor vi sidder i sofaen med et varmset tæppe, og så drikker et eller andet varmt og lækkert. Der er dog en drik. En varm drik, som er gået viralt her i løbet af sommeren. Og den drik vil jeg rigtig gerne have, at vi lader blive i sommeren 2026, og så lader vi være med at tage den ind i efteråret. Jeg ved ikke, om du har hørt om den. Banana coffee. Jeg får helt kvalme ved tanken. Den kommer i flere variationer, den her banana coffee. Men en af de variationer, jeg har set en del til, det er, at man tager en ret moden banan, og så skærer man den ligesom ud i forskellige stykker og putter den på en pande, hvor man så steger den sammen med noget vanilje og brun sukker, og man putter også lidt vand på og lader det ligesom koge, eller altså, hvor man får det til at, du ved, svinde ind, så det bliver lidt mindre. Så skal man blende denne her bananmasse, og så skal man ellers hælde den over sin espresso shot, og så måske putte lidt mælk på, hvis man har lyst til det. Men jeg kan simpelthen ikke se på flere influencer, der laver denne her, hvad jeg vil kalde ret så ulækre type kaffe. Og de siger alle sammen, don't knock it till you try it, men jeg har det sådan lidt, ved du hvad, den laver du ikke med mig. Jeg skal altså ikke bede om at have blendet banan i min kaffe. Så jeg har et rigtig, rigtig stort ønske om, at denne her banana coffee, den lader vi bare blive i sommeren 26, og så finder vi på noget andet lækkert her til det efteråret. Skal det ikke være en aftale? Britney Spears, hun er klar til dig. Oops, I did it again.

0: Det er lige meget, hvor mange gange jeg hører denne her fra Britney Spears. Oops, I did it again. Det er og bliver, skal vi kalde det, et kæmpe nummer. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og lige rundt om hjørnet, så er Jonah Osborne på vej til dig med One of Us.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Safe er mere end en trafikalarm.

Jonas Born og One of Us fik du til en forhåbentlig rigtig god tirsdag eftermiddag. Jeg vil lige minde om, at morgenshowet, de er selvfølgelig tilbage i din radio i morgen tidlig, og blandt andet så er der jo op på hovedet på programmet. Det er deres daglige leg, de har sammen med Ingo, hvor du altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Det er ikke det eneste, der er på programmet i morgenshowet. De skal også tale om, at den tyske regering arbejder på en sukkerafgift i øjeblikket, og hvis den bliver indført, så bliver det jo en del dyrere for os danskere at købe blandt andet sodavand ved grænsen. Og det er grænsehandlen Fleggaard ikke ligefrem begejstret over. Der er jo så færre danskere, der er sjovt nok vil købe ind ved grænsen. Og i morgenshowet, der vil de altså tale om denne her mulige tyske sukkerafgift, og de vil altså ikke bare tale om det, fordi Kasper Porsdal, han har simpelthen gjort det, at han har skrevet en tale til Tyskland i håb om, at de altså vil droppe denne her afgift, sådan så at vi her i Danmark kan få lov til at beholde de billige sodavand. Det lyder meget, meget spændende, hvad Kasper han har tænkt sig at sige. Det kan du og jeg selv også høre i morgen i morgenshowet. Det er altså lige på den anden side af klokken 8.

0: Men at work var det her med Down Under. Mit navn det er Mie Køster, og Millennial er ved at være slut for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har lyst til at tænde for din radio igen i morgen eftermiddag. Der er jeg i hvert fald tilbage her i Radio 100-studiet fra kl. 14. Og bliv endelig hængende lige nu, fordi Kasper Hjort, han er klar med meget mere af den gode musik til dig lige på den anden side af kl. 17.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Landmændene har i dag raset over den såkaldte gødskningslov, men i 11. time skrider et flertal i Folketinget ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygter store økonomiske tab ved den nye kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed fra næste år får nye og strammere krav til kvælstofudledning, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan efterlade opgaven med rensning af grundvandet, da virksomheden nu gør det frivilligt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. Regionen vil række ud til både FMC Rønland og miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres på sigt. Tidligere i dag lød det, at virksomheden lukker sin fabrik i Vestjylland ved årets udgang. FMC Rønland oplyser, at afværgepumpningen vil fortsætte i en periode, men det fremgår ikke, hvor længe der er tale om. En flaske med kemikalier i dag før middag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Ingen er kommet til skade, og alle elever og ansatte er kommet væk fra skolen. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. På boldbanen var også en anden flaske, som endnu ikke var eksploderet. Men den er nu blevet sprængt af forsvarets ammunitionsryddere. Politiet har tilbageholdt 5 unge i sagen, og ifølge politiet var flasken med kemikalier tilvirket af en eller flere elever på stedet. Der er ikke fare for nogen i området, lyder det også. Unge mellem 15 og 24 år kan med det såkaldte digitale kulturpas få 1.000 kroner til kultur- og idrætsoplevelser. Men for få af dem får rent faktisk udnyttet muligheden. Derfor vil kulturminister Zenia Stampe nu ændre kulturpasset. Hun foreslår at flytte 20 millioner kroner til forløb, hvor unge får hjælp til at komme ind i kultur- og idrætslivet. Ifølge ministeren har den nuværende målgruppe svært ved selv at bruge kulturpasset. Samtidig vil hun undersøge, om ordningen fremover skal åbnes for flere unge.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Det er lige præcis, hvad vi er. Og tak til Mie, der er tjekket ud af studiet. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken frem til kl. 8.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Donna Lewis, I Love You Always Forever. Fyraften, tirsdag eftermiddag, det er Radio 100, du har fået tændt for, og mit navn er Kasper. Indtil klokken er 8, der skal jeg nok sidde her i studiet og spille en masse god musik for dig. Og vanen tro, som det plejer at være i de her sådan sene eftermiddags og tidlige aftentimer, så skal vi også dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på årets første efterårsdag, den 1. september, hvilken dag det egentlig er i musikhistorien. Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Og det er jo den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfacts. Og så er det spørgsmålet, om du og jeg, vi ligesom kan regne os frem til, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Og så er det jo altså også sådan, at det er Hadi Kakush, der er ugens komiker i den her Operation 100. Ham kan du faktisk lære bedre at kende lige om et øjeblik. Hvor der også er Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun i playlisten. Vi starter med Alex Warren. Det her, det er Fever Dream på Radio 100.

0: Radio 100, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har Walk the Moon, Shut Up and Dance på vej lige om et øjeblik. Først, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Han hedder Hadi Kakush. Du kender ham måske fra Adam & Noah, eller fra Stormester på TV2, eller som vikaren for Anders Breinholt i Natholdet. Og så er han sådan set også på vej afsted med sit næste one-man-show. I går, der lagde han også vejen forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og som det altid er, når vores morgenshow her på Radio 100 har besøg af ugens komiker, så bruger vi ChatGPT til at lære vedkommende en smule bedre at kende. Du kan lige prøve at høre, hvordan det lød.
1: Den sidste er, at Hadi var bange for når sorgen i The Julekalender, da han så den som barn.
2: Altså, nu føler jeg lidt, at jeg bliver sat ud. Var alle ikke bange for fucking den
3: jo,
2: der sorg?
3: Jo, jeg synes faktisk, han var ret nøjeren, det jeg skal sige. Specielt, når han forvandlede sig.
2: Ja, klart.
4: De der hovedtænder, ja.
2: De der sorte briller og sådan.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Jamen, ja. Det var heller ikke for at kalde dig en kylling.
3: Men hvad sagde du også?
1: Jeg er stadig bange.
3: Du sagde, at de var Randers. Er det der, du fra?
2: Nej, jeg er fra Børkop.
3: Nå, Børkop.
2: Men fra Fredericia og Vejle.
3: Ja, okay, men du er Jylland, så det er jo klart. Så der er noget ekstra også københavneren, som I bare ikke kan lide jo.
2: Nå, det er...
3: Det er jo det, når sådan...
2: Bro, jeg var 7 år gammel. Jeg fangede sgu ikke, hvilken dialekt han havde. Jeg tænkte bare, okay, jeg kan endelig forstå dansk. Jeg kan være med på det her.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge på Radio 100, Hadi Kakush, han er også med i vores 100% komiker-podcast. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Den kan du lige tage og lytte til. Her, der kan du lytte til Walk the Moon og Shut Up and Dance.

0: Var det dejligt, at du bruger noget af din tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og lige om et øjeblik, så vil jeg sådan i radiofonisk forstand tage dig i hånden og dykke ned i den store musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen den 1. september, og hvad der ligesom er af sådan musikhistoriske højdepunkter, der klynger sig til den her dato. Og så kan du også synge med på den her. Red Hot Chili Peppers, Jonah Blacksmith og Mick Des ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Du er så fyret, så super duper fyret, ja du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
19: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge. Og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jonah Blacksmith sammen med Megdez og Saw You Dancing fik du her på Radio 100. Stedet med 100% god musik, og det er lige om et øjeblik for Bryan Adams' Summer of 69. Og meget apropos ham, så er der jo faktisk en lille konkurrence i den her uge, jeg skal fortælle dig om. Men alle detaljer lige om et øjeblik. Lige nu, der skal vi dykke ned i musikhistorien. Mit navn er Kasper. Jeg vil godt lige tage dig i hånden, og så fortælle dig om, hvad der er sket på den her dato, altså den 1. september. Vi starter tilbage i 1984 med hende her. For på den her dato tilbage i 84, der fuldender Tina Turner sit store comeback, da What's Love Got To Do With It, altså går nummer 1 i USA. Året efter, der vinder hun 3 Grammy Awards og optræder også både ved Rock in Rio og Live Aid og spiller over for Mel Gibson i filmen Mad Max. Og året efter, der fortæller Tina Turner så i mere sådan detaljeret forhold om det her voldelige forhold, hun havde til Ike Turner. Det var i sin selvbiografi, I, Tina. Men comebacket startede altså på den her dag tilbage i 1984. Så springer vi 20 år frem i tiden til 2004. Vi skal have fat i dem her. For på grund af den stigende betydning af musikdownloads, der lancerer Official Charts Company den første britiske download-hitliste. Og boybandet Westlife indtog altså førstepladsen med en live-version af deres sang Flying Without Wings. Og downloads bliver jo altså først sådan den officielle del af den britiske single-hitliste i april 2005 og helt frem til 2016, hvor streaming så overtager førersædet i forhold til de her downloads, ikke? Så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2022. Vi skal have fat i den her. For i dag, der er det nemlig præcis 4 år siden, at Metallicas klassiker Enter Sandman topper en liste over de sange, som folk oftest hører forkert. En undersøgelse blandt 1000 amerikanere viste, at hele 70% af deltagerne troede, at linjen Exit Lights Enter Night i virkeligheden lød X and Lights Ends All Nights, altså æg og lys. Og i den samme undersøgelse, der blev det faktisk også Mick Jagger, som blev kåret som den sanger i verden, folk har sværest ved at forstå, når han synger. Jeg ved ikke, om det er en pris, man er sådan rigtig stolt af. Den næste, der ligger i playlisten, han er ikke svær at forstå, og så er han også snart på vej mod Danmark. Det kan jeg lige give dig lidt flere detaljer til lige om et øjeblik. Her er Bryan Adams og Summer of 69 på Radio 100.

0: Helt ærligt, det er en mand, som ikke kræver den helt store præsentation. Du ved godt, hvem det er. Du har sunget med på den her sang tusindvis af gange, og nu kan du snart komme til at gøre det igen live, når han spiller i Danmark. Det er den 7. december i Royal Arena i København, og den 8. december, hvor han spiller i Jyske Bankboksen. Og her på Radio 100, ja, der har vi faktisk mulighed for at sende dig med en ledsager afsted til en af koncerterne. Alle detaljer lige om et øjeblik, hvor denne her også er i playlisten. Yes, du kan synge med på Savage Garden, The Animal Song, lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Savage Garden og The Animal Song. Du lytter til Radio 100. Stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik for Miles Smith. Stargazing, og så er Back to Back faktisk også på vej i playlisten. Mit navn er Kasper. Først så skal jeg lige høre dig, om der er nogle krydser i kalenderen den 7. eller 8. december. Hvis der er fuldstændig frit, så lyt godt efter her.
1: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen og Royal Arena. Sammen med All Things Live.
0: Ja, den er faktisk god nok. Det er fordi Bryan Adams er tilbage med et nyt album, Roll With The Punches, som faktisk også er første studiealbum siden 21. Og så er der ovenikøbet på hans helt eget nystartede pladeselskab. Så der er masser af fejre, når han tager rundt på den her verdensturné, som altså bringer ham forbi Royal Arena, det er den 7. december, og Jyske Bankboksen den 8. december. Og som sagt, så er der faktisk mulighed for at vinde sig afsted til koncerten her på Radio 100. Det er alle hverdag hos Anders Aagaard mellem klokken 9 og klokken 12. Når du hører Anders spille et nummer med Bryan Adams, så skal du ringe ind til os på 70 333 100. Hvis du er den første, der kommer igennem på telefonen, ja, så vinder du to billetter til en af de her to danske Bryan Adams-koncerter. Så kan du tage en kæreste, en kollega, en fælles Bryan Adams-fan-ven med under armen ind til en af koncerterne. Ikke? Det er i samarbejde med All Things Live. Så sørg for at lytte med her på Radio 100. Alle hverdage hos Anders Aagaard, det er mellem klokken 9 og klokken 12. Og når han spiller Bryan Adams, så skal du bare være lynhammeren hurtigt på telefonen. Nummeret er 70 333 100. Du kan jo gøre det, at du lige ringer, bare lige hurtigt. Så har du nemlig nummeret tastet ind i telefonen. Så har du det på hotline. Så gør det, og held og lykke i morgen. Her er Miles Smith og Stargazing til dig.

0: Back to Back og Jonathan på Radio 100. Jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal fortsætte tirsdagen her hos mig. For det første, så er der en kunstig eller korrekt quiz på vej lige om et øjeblik. Det er den quiz, jeg laver med min ChatGPT, hvor du og jeg, vi skal finde ud af, om vi er de skarpeste knive i skuffen her til aften. Den vender jeg tilbage til. Der er også et nyhedsoverblik fra Roxanne på vej, når klokken den bliver 6, og lige om et øjeblik, så kan du også synge med på den her. Johnny Deluxe og Anna Nordell ligger i playlisten, så tre gode grunde til at blive her på Radio 100. Nallerne væk fra radioen.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakari. Folketingets formand Søren Gade fra Venstre holder fast i, at han stemmer imod sit eget parti. Sammen med fire andre venstrepolitikere vil han stemme nej til den nye gødskningslov. Loven betyder, at landmænd fra næste år får kvoter for, hvor meget kvælstof de må udlede. Til Berlingske kalder Søren Gade det for pisse ligegyldigt, at de fem stemmer imod. For ham handler det om de landmænd, der nu mister deres erhverv. Loven skal til endelig afstemning i Folketinget torsdag, og Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder situationen for udfordrende. Fremover vil mænd over 55 år ikke kunne modtage fertilitetsbehandling sammen med deres partner. Fra 1. januar indfører regionerne en øvre aldersgrænse på de offentlige fertilitetsklinikker. Dermed vil alle behandlingsforløb afsluttes, når manden fylder 56 år. Ifølge Christoffer Buster Reinholdt, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, peger forskningen på, at farens alder kan have betydning for risikoen for både graviditetskomplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Mænd, som er i gang med et fertilitetsforløb inden 1. januar 2027, er undtaget fra den nye aldersgrænse. For første gang er der i dag afsagt dom i en sag om menneskehandel uden for prostitutionsmiljøet. 8 kvinder ansat på neglesalonger i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel. Det har retten i Helsingør slået fast i dag. De 8 kvinder blev lukket hertil fra Vietnam og fastholdt i belastende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum. Den 39-årige chef for salonen Fashion Nails straffes med 3 års fængsel. Hun bliver også udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Folkeskoleeleverne i Odense bliver sikret mere kultur gennem deres skolegang, det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. Eleverne vil fremover opleve mindst 1 koncert, 1 teaterforestilling og 1 museumsbesøg hvert eneste skoleår. Satsningen, der får navnet Dannelsesrejsen, indbefatter elever i kommunens 0. til 9. klasser. Den involverer omkring 16.000 børn, fordelt på flere end 700 klasser på 34 skoler.
0: Radio 100 med vejret.
1: Der er i aften og i nat mulighed for enkelte byer, men ellers får vi mest klart vejr. Ud på natten kan der dog opstå tordenbyer i det jyske. Vi får svag til frisk vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Det er lige præcis, hvad vi er. Og aftens kunstig eller korrekt quiz nærmer sig. Den vil jeg godt lige give dig alle detaljer til lige om lidt.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
2: Men først så er det altså med at skrue op for radioen. Hvis det kan lade sig gøre der, hvor du er, hvis du er vild med boybands, den her kan du med garanti synge med på. Backstreet Boys, I Want It That Way.

Hvis du er vild med boybands, altså Backstreet Boys, Take That, Westlife, NSYNC, One Direction, Boyzone, jeg kan ikke lige komme på flere, men så skal du vide, at vi har en søsterstation, eller en broderstation, man måske hellere sige. Den hedder Boybands Forever. Du kan lytte til den inde på Rayo.dk, eller hvis du downloader Rayo-appen, og det er jo altså også der, hvor du kan have Radio 100 med dig på farten. Den er gratis, Rayo-appen, så se lige at downloade den, ikke? Og god aften til dig. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg fortalte jo lige før, at vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, jeg har udviklet sammen med min egen personlige ChatGPT, som jo på et eller andet tidspunkt kommer og overtager verdensherredømmet. Ikke nødvendigvis lige min ChatGPT, men i det hele taget den der alvidende chatrobot, ikke? Så hver dag, der beder jeg den om at give mig to facts. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det kun er den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en robot-løgn-fact. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at regne os frem til, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Og det gør vi lidt senere i den her time. Om et øjeblik kan du lære ugens komiker Hadi Kakush bedre at kende. Og så er der også Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Først en smuttur til Portugal, her med Benjamin Hav.

0: Tirsdag aften på Radio 100 med Cutting Crew, I Just Died In Your Arms i playlisten lige om et øjeblik. Rundt om hjørnet ligger Adele og venter. Inden jeg, om man så må sige, trykker play på hende, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Han hedder Hadi Kakush. Du kender ham nok som den ene halvdel af Adam & Noah. Det kan også være, at du har set ham i Stormester. Det kan være, at du ved, at han var ind over natholdet også efter Anders Breinholtz. Og udover at Hadi selvfølgelig laver stand-up, så kunne han faktisk også godt være blevet til noget helt andet. Det fortæller han om i den her uges udgave af 100% Komiker-podcasten. Prøv lidt med her.
1: Min storesøster vil gerne være psykolog. Og jeg ser meget op til min storesøster, så jeg tror, det kan også godt være, at når ham så vil være psykolog, så vil jeg også gerne. Så du ved, jeg vil gerne imponere mine forældre, ligesom hun kan. Og det er måske lidt en barnlig tanke, men også meget præcis. Jeg kan huske, at jeg tænkte, gider jeg sgu da køre på folks problemer dag ud og dag ind? Altså, det må du sgu da selv ikke råde med, du ved. Klip til, at man selv bliver voksen og går til psykolog et par gange og tænker sådan, at det er meget nobel job, det der. Det, ja. Jeg havde brug for lige de der par ord, du lige gav mig med der.
2: Tak, fordi du gør.
1: Ja, tak, fordi du gider at høre på folks problemer resten af dit liv.
0: Ja, ugens komiker i den her uge på Radio 100 er altså Hadi Kakush, og som du kan høre, så er han med i vores 100% komiker-podcast. Det er sammen med Elias Elliot. Tag og find den der, hvor du plejer at høre dine podcasts. Her er

0: Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er det quiz-tid. Din mulighed for at bevise, at du er aftens skarpeste kniv i skuffen, at du er den hurtigste knallert på havnen. Vi skal altså have gang i kunstig eller korrekt quizzen. Alle detaljer lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Enrique Iglesias og Malte Ebert ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
19: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december.
20: Og vi har billetterne.
19: Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12.
20: Når du hører et nummer med Bryan Adams,
19: så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Musikalske varmebølger ud gennem højtaleren her fra Enrique Iglesias.
1: Og Rhythm Divine på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er den her klar til dig. Yes, Malte Eberts ligger klar i playlisten. Det er lige efter, at vi har sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, som jeg har udviklet med min ChatGPT. Det er der, hvor jeg får to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der har rod i virkeligheden. Og spørgsmålet er så, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Et menneske kan faktisk begynde at gabe, bare fordi at vi ser en hund gabe, også selvom at personen egentlig ikke er særlig træt. Fact nummer 2. Hvis du så bliver interviewet om en hændelse, og bagefter får at vide, at en anden person husker hændelsen på en bestemt måde, ja, så kan det faktisk få dig til at ændre din egen hukommelse om, hvad der egentlig skete. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den kunstige? Hvilken er den korrekte? Du får lige knap 3 minutter til at overveje dit svar. Så kommer det altså lige om et øjeblik. I mellemtiden, skru op for radioen og skal med på den her. Sæt det fri.

Han har lige sat en Danmarks tur til salg, så hvis du er vild med Malte Ebert, så er det da bare med at gå ind og, om man så må sige, sæt sig på et billetter. Her der fik du altså sæt det fri på Radio 100, hvor vi skal have fundet afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. To facts er blevet leveret af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Hvilken er det? Fact nummer et lyder sådan her. Et menneske kan faktisk begynde at gabe, bare fordi man ser en hund gabe, og det er også selvom, at personen ikke selv er træt. Fact nummer to. Hvis du bliver interviewet om en hændelse, og bagefter får at vide, at en anden person husker hændelsen på en bestemt måde, ja, så kan det faktisk få dig til at ændre din egen hukommelse om, hvad der rent faktisk skete. Og jeg må sige, i dag der må det være udelukkelsesmetoden, jeg går frem med. Altså, jeg tror simpelthen ikke på det der med, at man kommer til at gabe, bare fordi man ser en hund gabe. Det har jeg i hvert fald aldrig selv oplevet. Så alene ud fra udelukkelsesmetoden, så vil jeg sige, at det er fact nummer to, jeg gætter på. Så jeg skal lige skrive til min ChatGPT her. Så kommer der svar retur, og den er god nok. Fact nummer to er altså korrekt. Det er et veldokumenteret psykologisk fænomen kaldet for memory conformity. Altså når mennesker har oplevet den samme hændelse og bagefter taler om den, så kan den ene persons oplysninger påvirke den andens hukommelse. I et klassisk forsøg, der så to personer forskellige versioner af den samme forbrydelse, og da de bagefter diskuterede, hvad de havde set, ja, så tilpassede de fleste par deres efterfølgende svar til hinanden. Også selvom at deres oprindelige minder jo var ret præcise. Til gengæld så var fact nummer et altså kunstig. Der findes forskning i smitsom gaben mellem mennesker, og endda også undersøgelser af gaben hos dyr. Men påstanden om, at vi mennesker vi kan blive smittet af en gabende hund, den var altså opdigtet. Og dermed aftens kunstig eller korrekt quiz, der er selvfølgelig en ny quiz igen i morgen. Hvis du gættede forkert, så får du altså mulighed for redemption der, ikke? Men tak fordi du gættede med. Om et øjeblik, Snap, Rhythm is a Dancer, Dean Lewis er også på vej i playlisten, men først Opus og Life is Life på Radio 100.

0: Hvis du savner følelsen af weekend, det tænker jeg, det er en følelse, vi nok alle sammen savner lidt sådan tirsdag aften, ikke? Så kan jeg i hvert fald give dig en lille bitte smule af den lige om et øjeblik. Jeg synes i hvert fald, at den næste sang, der ligger i playlisten, er følelsen af weekend. Det er den her. Snap, Rhythm is a Dancer, Dean Lewis og Michael Jackson venter i playlisten lige om et øjeblik, så fortsæt tirsdagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
20: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Tirsdag aften på Radio 100 med Snap. Og Rhythm is a Dancer i playlisten, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg vil lige minde om, at der jo faktisk er billetter på højkant i den her uge. Det er i samarbejde med All Things Live, at vi jo faktisk godt vil give dig mulighed for at komme afsted til Bryan Adams koncert. Det er enten den 7. december i Royal Arena, eller den 8. december i Jyske Bankboksen. Det er alle hverdag hos Anders Aagaard, du skal sørge for at lytte efter. Og når han på et eller andet tidspunkt mellem kl. 9 og kl. 12 spiller Bryan Adams, ja, så skal du ringe ind til ham på 70 333 100. Det er den første, der kommer igennem på telefonen, som vinder billetterne, og kan tage en ledsager med under armen til en af de her to danske Bryan Adams-koncerter. Som sagt, i samarbejde med All Things Live. Så tænd for radioen i morgen, lyt med hos Anders Aagaard mellem kl. 9 og kl. 12, og ring, når du hører Bryan Adams. Held og lykke.

0: En sang, som ikke kræver den store præsentation, kunne jeg forestille mig. Du ved godt, hvad det er for en. Du har sunget med på den tusindvis af gange, ikke? Til gengæld så vil jeg fortælle dig, at The Rasmus in the Shadows ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Og hvis du er fan af Gops, Maggie Riley eller måske Eurythmics, ja, så er du altså også landet det helt rigtige sted. Så bare fortsæt tirsdagen her på Radio 100.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
18: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
17: Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det er lige præcis, hvad vi er. Helt ærligt, hvis ikke du har installeret Rayo-appen endnu, så se lige at få det gjort. Den er gratis for pokker.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Med Rayo-appen, så kan du jo altså høre Radio 100. Du kan høre vores 100% komiker-podcast. Du kan høre alle vores forskellige søsterstationer. Og alle mulige andre podcast ligger altså også frit tilgængelige inde i Rayo-appen. Eller på rayo.dk. Og vigtigst alt, som sagt, den er gratis. Helt ærligt, se lige at hente den, ikke? Her er Maggie Reilly, Every Time We Touch.

Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år fik du lige her tirsdag aften på Radio 100. Der er også sket en, tør jeg sige, 1000 års hændelse i Odense, den her fynske hovedstad. Det er nemlig sådan, at Monopoly, det her klassiske brætspil, har offentliggjort tre byer på verdensplanen, som får en særudgave af det her Monopoly-spil. Og Odense er simpelthen en af de her tre byer. Og det betyder altså, at der kommer til at være en spilleplade med odenseanske vejnavne, lokale steder, virksomheder, aktører. Og så er det spændende at se, hvilken odenseansk adresse, der så bliver den dyreste på den her Monopoly-spilleplade. Ikke? Men det hele det bliver altså offentliggjort på søndag den 6. september ved Storms Pakhus. Til lanceringen, der kan man opleve en 16 kvadratmeter stor Monopoly-spilleplade. Man kan også møde spillets maskot. Mester Monopoly hedder han, og det foregår altså ved Storms Pakhus, hvor der også er gratis for alle at deltage. Så hvis du befinder dig i området omkring Odense her på søndag, så tag da lige del i fejringen, ikke? At det her helt særlige Odense Monopoly-spil. Jeg er ret spændt på at se, hvordan pladen den er indrettet.

0: Scarlet Pleasure og What a Life på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har både Metallica og Christoffer i playlisten til dig lige om et øjeblik. Og så kan du altså også lære ugens komiker Hadika Kush bedre at kende. Det er altså alt sammen lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Christoffer og ringer om natten på radioen. Var det bare død hammerne lækkert, så du gør mig selskab her til aften. Mit navn er Kasper, jeg er med dig indtil klokken nemlig 8. Om et øjeblik med Eric Carmen og Avril Lavigne i playlisten. Men først skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Hadi Kakush. Han er jo som bekendt den ene halvdel af Adam & Noah. Han har også været med i Stormester på TV2. Han er med i Tinka julekalenderen. Og så er han altså også med i det seneste afsnit af vores 100% komiker podcast, hvor ham og Elias Elliot taler om kulturforskel og mad. Prøv lidt med her.
1: Når mine venner skulle spise hjemme hos os, der kan jeg huske starten, der var der sådan, kan de lide det her mærkelige arabermad?
2: Ja.
1: Og de synes jo, det var lækkert.
2: Mm.
1: Ligesom at når jeg smagte skibbelapskov, eller hvad fanden det hedder, så tænker jeg, sindssygt.
2: Mm-hmm.
1: Eller sådan, hvad hedder det?
2: Tarteletter.
1: Ja, præcis. Tarteletter.
2: Hønsvigsfars.
1: Ja, præcis. Første gang, man spiser tarteletter, mm-hmm, som 6-7-8-årig, så bare tænker, what the fuck? Hvad er det for eksplosion i min mund? Det smager lækkert, det her.
2: Ja.
1: Bare smør, sovs, kylling og butterdej. Så det er sådan små steder, jeg mærker kulturforskningen.
0: Ja, så ugens komiker i denne uge. Hadi Kakush med i 100% komiker-podcasten. Tag lige og giv den en lytter. Det er Eric Carmen.

0: var kun 17 år gammel, dengang hun storhittede i hele verden med den her Complicated. Avril Lavigne fik du på Radio 100. På den anden side, så er der nok heller ikke en alder, hvor man er meget mere i tvivl om alt fra tøjstil til, hvad man gerne vil blive til, og seksualitet, så ja, det hele det er meget kompliceret, når man er de der 16, 17, 18 år gammel. Ikke? Mit navn er Kasper, jeg er en hel del mere og har fået fuldstændig styr på tingene, så jeg kan da fortælle dig, hvordan det kommer til at foregå. Lige om et øjeblik, så er der Roxette, Ed Sheeran og Bon Jovi i playlisten, så bare bliv her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december. Og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Roxette's A Fading Like a Flower. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Vi er stationen med 100% god musik, og så kan vi jo være i hjørne på dig 100% af tiden, og selvom det er som

skal i hvert fald være meget velkommen til at gå ind og downloade den. Det er en kæmpe anbefaling. Og så vil jeg øvrigt også anbefale dig at både lytte med om morgenen, når vores morgenshow er i radioen. Det er Anne Kasper og Simon live fra klokken 6. Og så har vi jo også fået en ny eftermiddagsflade. Det er Mie Millennial. Alle hverdage mellem klokken 14 og klokken 17. Og det er angiveligt et program for dem, som kan huske lavalampen. Dem, som også kan huske en gang imellem i folkeskolen, når TV'et blev rullet ind i klasselokalet. Det var typisk, når jeg havde vikar i mine timer i hvert fald, at så var det heldigt en gang imellem, man fik lov til at se en film eller et eller andet. Men Millennial med Mie Kyster, det er alle hverdage mellem klokken 14 og klokken 17. Og mit navn er Kasper. Jeg er lige med dig lidt endnu, frem til klokken nemlig 8, om et øjeblik med Bon Jovi, men først Ed Sheeran og Bad Habits.

0: Et fuldstændig perfekt musikalsk punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Bon Jovi, Living on a Prayer. Og mit navn er Kasper, så er det simpelthen fyraftenstid. Jeg vil sende dig videre i radiobølgerne. Hvis det foregår her på Radio 100, så er der Pink, Freddie Mercury, Apaka, Green Day og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Så bare hold den her, og så må du have en fortsat rigtig dejlig tirsdag. Vi lyttes ved igen i morgen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå. Hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser.
2: Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
16: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger, inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
14: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
15: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Socialgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december.
15: Og vi har billetterne.
14: Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12.
15: Når du hører et nummer med Bryan Adams,
14: så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice.
1: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
18: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Wow.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
7: Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
19: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
18: Det er Sune.
20: Det er for rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
10: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge. Og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
17: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.